הייתי גם שלך, גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד. אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל מה שחשבת שנהיה. איך את לא...

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כשלא

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו

שלום ובוקר טוב לכל צופי ומאזיני הרדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית אצלנו בחצר, מדברים על חינוך וחינוך מיוחד. והאמת היא שאני רוצה להגיד שלום לצוותים החינוכיים שכרגע עמלים, מכינים את הכיתות, מנקות, עוברות על החוברות, איזה בלגן, איזה נשימות אחרונות, איזה רגעים. אז האמת את התוכנית הזו אני רוצה להקדיש לצוותי ההוראה. שבאמת סופרות הדקות, אנחנו אוטוטוטוטוטוטו, מתחילות השנה, שנת השפז בפתח, שתהיה טובה, רציפה ונחמדה, נקווה שיהיה שלום אולי בשנה הזאת, לכו תדעו. רוצה לומר שיש איתי באולפן היום איזו אורחת שהיא טכנאית השידור, רגע, עוד לא מראה אותך, שנייה. היא טכנאית, אבל היא גם קלינאית, היא קלינאית תקשורת, קוראים לה כנרת לאט. רגע, כנרת, נפצל לנו מסך. כנרת, מה העניינים? לכנרת אין מיקרופון, יש לה רק תנועות. מי שמחפשים פה קלינאית תקשורת, כן? בתל אביב, היא הכתובת, פרטים אצלי. אוקיי, אז היום אנחנו בעצם נשדר שירים, שהם שירי התחלה ושירי אהבה ושירי חינוך ושירים כיפים בעצם. להנים את היום האחרון הזה, מאחלת לכם שתסיימו אותו בים או באיזה מקום כיפי, ואם אתם עכשיו בכיתות אז תגבירו וזה הזמן לרקוד. נתחיל עם שיר ממש ממש חמוד שקוראים לו שיר הבלבול של דורי בן זאב, כי נראה לי שכל העולם הזה קצת מבלבל. אז תהנו מהשיר ועוד מעט נשוב.

0: הוא העומד.
1: אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם.
2: אוקיי, אז הבוקר הזה אני אשמיע יותר שירים מאשר דיבורים, אבל אני רוצה גם לקרוא כל מיני כתבים מעניינים, משמעותיים עבורנו, נשות החינוך, צוותי הוראה. אני רוצה לקרוא היום מהספר זמן להוראה שכתבה מיכל לוי מדמון, כלים לשינוי המציאות החינוכית בישראל. אז אנחנו יודעות שכל הזמן באים בתלונות, נכון? שקשה ויש אלימות ויש בריונות והיחסים עם ההורים ושאין צוותים וכו' וכו'. אז אני רוצה לקרוא כאן קטע קצר שקשור להורים במערכת, כשהם חלק מהמערכת, כמובן הם שותפים שלנו הראשונים בכל עניין החינוך והקידום של התלמידים והתלמידות. ובעצם יש כאן סוג של תוכנית עבודה, מה לעשות בכדי להתמודד, לא רק להגיד לא טוב, יש קושי, אלא מה אפשר לעשות. אז אקרא את הקטע הקצר. בדצמבר 2018 התפרסם גילוי דעת של ההתאגדות לחינוך מבוגרים בנושא התנהגות אלימה ובריונית של ילדים. כמה אקטואלי? לאללה. בדיון בוועדה המיוחדת לזכויות הילד נדון הנושא העצמת הורים והורות וקידום ברית חינוכית. וזאת במסגרת העיסוק בדרכים להתמודדות עם התנהגות אלימה ובריונית של ילדים ובני נוער. 2018, כן? אנחנו ב-2026. נאמר שם בין היתר כי התנהגות אלימה ובריונית היא זעקת הילדים ובני הנוער על תחושת הבדידות, חולשת הזהות ועל חיפוש המענים לצורך בתחושת עוצמה, שייכות ומעמד, כשחסרה יד מכוונת ומנהיגה. התנהגות אלימה ובריונית של ילדים ובני נוער מעידה ומלמדת על צמצום ההיקשרות של ילדים לדמויות מבוגרים משמעותיים, קרי ההורים והמורים, ומהווה סיכון משמעותי לילדים ובני הנוער עצמם, להורים וגם להורותם, כמו גם למורים ולתהליכי החינוך. התנהגות אלימה ובריונית של ילדים ובני נוער היא עדות לחולשת היחסים והקשרים בין ההורים לבין צוותי החינוך. כדי להתמודד, והנה תוכנית העבודה, עם ההתנהגויות שמהוות סיכון, כן, התנהגויות סיכון של ילדים ובני נוער, יש לפעול באסטרטגיות הבאות. אז יש כאן ממש מגוון של דברים שאפשר לעשות. העצמת ההורים וההורות, הקמה והפעלה של מרכזים להורים ברשויות המקומיות, הקניית ידע ומיומנויות רלוונטיים והתקניים להורים, חיזוק ההיקשרות בין ילדים להורים מהגיל הרך, קידום נורמה חברתית של למידת תפקידי ההורות במציאות רבת סיכונים ורבת סיכויים, קידום חוק זכאות הורים לייעוץ והדרכה, הפעלת סל קליטה הורי להורים עולים, טיפוח מנחי הורים מוסמכים בגישה רב תרבותית, פיתוח תרבות של ברית חינוכית בין ההורים לאנשי חינוך החל מהגיל הרך, עיצוב וקידום מדיניות לאומית להעצמת ההורות ולחיזוק ההורים. כלומר, יש כאן איזו רשימה כזו שאפשר לבחור אפילו אחד או שניים מהסעיפים ולהתחיל לפעול. ואם בבתי הספר שלכם זה כן קיים, או אתן עושות את זה, מוזמנות לכתוב לנו, באמת. זה משמעותי מאוד מאוד. שיר נוסף, כנרת, עתיתי טכנאית, טכנאית השידור. אוקיי, מה השיר הבא, את יודעת? יהיה מאיר אריאל, כי את גאון, ואני גם אקדיש לך אותו, אבל לא, השיר הוא דומינו.

בראבו לנו ולקורין הלעל, שחסרה כאן מאוד. אני רוצה לקרוא לכם את שיר האומץ, ועדיין נמשיך להקדיש אותו לצוותים החינוכיים, ובמיוחד בחינוך המיוחד, כן? אנא הקשיבו. אם תחשוב כי טיפול, כבר נפלת. אם תחיה בלי היסוס, וניצלת. אם תרצה לנצח, אך תאמר, לא אוכל, הן ברור שבחרת בקל מן הקל. אם תאמר כי תובד, הן תובד בוודאי, כי כל איש בעולם, התוסס והחי, הרוצה להגיע לתרועת ניצחון, לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון. והוא חוק עולמים לנמשל ולמושל, ופשוט הוא החוק ואיתן מברזל. החלט כי תוכל, רצונך אז מושל, ועליך יגן חוק איתן מברזל. מלחמות החיים לא תמיד מבקשות את האיש החזק וכתפיו הנוקשות. אם יתמיד, אז תמיד ינצח בכל. רק אותו האחד החושב כי יכול. לא לוותר, להאמין, להתמיד. טוב, יש לנו מבחן השנה, שנה מעוברת, עם עוד חודש. אז בואו נראה מי האמיצים והאמיצות שיצלחו את השנה הזו. ובאמת צוותים חינוכיים וטיפוליים, אין עליכם. אין.

אני כותב אל המעתיקים, אל הלוחשים בחשש זה אל זה, אל החורטים את אהבתם על השולחנות, אל המאחרים, אל אלה שבוהים מבעד לחלונות, בשביל אלה ששוכחים את המחברות, בשביל מי שנרדם על מושבו, בשביל אלה שלא יודעים את התשובות, בשביל זו שמוחקת את מה שכתבה, בשביל אלה שתמיד יושבים בקצה, בשביל זה שקם פתאום ויוצא.

0: אצלנו בחצר מדברים על חינוך וגם חינוך מיוחד עם רוני אברהם.
1: אז תודה שאתם איתנו, ואנחנו האזנו לאיגרת אל הילדים שכתב אלי אליהו והלחין דודו טסה, והשיר האחרון היה שם מילדי בית העץ בביצוע אברהם טל. אני רוצה לקרוא לכם קטע קצר שיש בו הכל בעצם. אני חושבת שלנו כצוותי חינוך ובכלל המבוגרים שעובדים ומגדלים ילדים וילדות, בפסקה כל כך קצרה יש כל כך הרבה ערכים ומטרות. לפני כמה תוכניות התארחה כאן הסופרת יעל שלמון ברנע, ואחד מהספרים שהיא הוציאה לאור במה שקרה לאחרונה, ספר שהיא תרגמה, הוא נקרא בשתי ידיי, זיכרונותיה של חסידת אומות העולם, ספר מרתק ומומלץ לקריאה, ואני רוצה לקרוא לכם קטע מההקדמה שלו, ששוב, יש בה באמת הכל, הכל. יש להבין שלא הפכתי בבת אחת ללוחמת מחתרת, מבריחת יהודים ומתנגדת לאס-אס ולנאצים. הצעדים הראשונים הם תמיד קטנים. התחלתי בהסתרת מזון מתחת לגדר. האמת שלאורה על כולנו לחיות היא שגם אחת או אחד מאיתנו יכול להביא לשינוי של ממש. ואני חוזרת על המשפט הזה כי אני חושבת שהוא גם עבורנו המבוגרים וגם עבור התלמידים שלנו. גם אחת או אחד מאיתנו יכול להביא לשינוי של ממש. אז קחו את זה מכאן, אוקיי? קחו את זה ותעשו את זה.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואני רוצה לקראת סיום, לא עוד רגע, אבל יש לנו קצת זמן, אבל אנחנו לקראת סיום בחלק האחרון של התוכנית, לקרוא קטע מהספר שנקרא הלב, שזו קלאסיקה, שקשורה לבית ספר, אי שם באיטליה. ודיברנו קודם על הורים ועל כל מיני נתונים שקשורים לחינוך, ויש כאן קטע שקשור להכרת תודה, שכותב אב לבנו, הבן שלו הוא תלמיד בבית ספר, והוא אומר לו כך, אהוב את מורך, אז ככה, אהוב את מורך כי בן הוא למשפחה הגדולה, משפחת 50 אלף מורי בית הספר היסודי, הפזורים בכל רחבי איטליה, אבות הרוח למיליוני נערים בגילך. הם הם העובדים המכשירים לארצנו דור טוב מן הדור הזה, אך איש אינו מחזיק להם טובה ואינו משיב להם כגמולם. לא די לי באהבתך אליי, אם לא תאהב את אלה המיטיבים לך, וביניהם, אחרי הוריך, ראש וראשון, המורה. כלומר, המורה, כן? בואו. אהבהו כאילו אחי היה. אהבהו בין אם יאיר או יזיף פניך אליך. בין אם צודק הוא ובין אם נדמה לך כי לא צדק. אם עליז הוא ועוד יותר אם עצוב הוא. אהבהו תמיד ובטא ביראת כבוד את המילה הזאת, המורה. אשר אחרי המילה אב היא האצילה והנעימה מכל השמות אשר יקרא אדם לאדם. זה כותב אבא לבן שלו. אוקיי? כמה נפלא ונהדר זה. אז אני מאחלת לנו שנזכה, כן? להכיר תודה למורנו וגם להוריהם וגם לתלמידינו. בגלגול הזה, כן?

שיהיה לכם טוב, שתהיה לכם שנה טובה. לכם זה לצוותים, להורים, לתלמידים. שיהיה לנו טוב עוד בגלגול הזה. וכל מי שמתחיל, מתחילה כיתה א', שנה נהדרת. היי, לא מצחיק אותי הטכנאית, הקלינאית שלי. אוקיי, אוקיי. אז גם לאלפים, גם לאלפים. מוכנים? למד

0: אז מאולפן הרדיו החברתי הראשון, אנחנו מאחלים, מאחלות, כנרת לאט, הטכנאית שהיא קלינאית, אנחנו מאחלות פה, שנה טובה, התחלה ברגל ימין, שתהיה שנה של אהבה, של מוזיקה, של חופש, של הצלחות, ונתראה בשבוע הבא, להתראות.
1: אצלנו בחצר מדברים על חינוך, וגם חינוך מיוחד, עם רוני אברהם. הרדיו החברתי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

שלום שלום, מאזינים וצופים יקרים, מה שלומכם? אז איך עבר עליכם השבוע? אני בטוח שכולם מתרגשים לקראת פתיחת שנת הלימודים מחר, אבל עד אז אתם מוזמנים להיות איתי כאן בשעתיים הקרובות עם פסקול חיי, כאן ברדיו החברתי הראשון. האזנה וצפייה דרך האפליקציה, באתר בפייסבוק, ברדיו קסם 106 FM, ברכבים, בטלוויזיות החכמות, ועוד ועוד, המון המון דרכים להאזין ולצפות בנו. אז בלי הרבה הקדמות, אנחנו נפתח היום, ואני מאחל לכולם האזנה וצפייה נעימה, ואנחנו נתחיל. כאמור, בעיקר קברים היום, קלאסיקות ועוד. מתחילים.

אז פתחנו עם קאבר לאלפאביל, Sounds Like a Melody. ונמשיך עם קאבר נוסף. אירופה. The Final Countdown.

פיינל קאונטדאון. להקת קאברים, תאמינו לי, אני אפילו לא יודע מאיפה הם. אבל אנחנו נחזור אליהם בהמשך, למה יש להם קאברים, איך אומרים, לפנים. אבל בינתיים, קאבר נוסף, מלך המוזיקה האלקטרונית עבורי, ז'אן מישל ז'אר, בשדות מגנטיים. קאבר. מגנטיק פילס. כך נקרא המופע שהוא היה פה בארץ.

זה קאבר למגנטיק פילדס, ז'אן מישל ז'אר, המלך בשבילי, מלך המוזיקה.

בשבוע שעבר נכחתי בהקרנת הסרט מממיה ובהופעה משירי להקת אבא. כל זאת היה במוזיאון הסובלנות בירושלים. וממש באותו השבוע נבחר שיר של אבא לשיר הכי טוב במוזיקת הדיסקו לשנות ה-70, Dancing Queen. אז מבחינתי הם כתפו את כל הפרסים, והעובדה שעד היום הם כל כך פופולריים מדברת בעד עצמה. מקום שני לדעתי אחרי הביטלס, אבא, The Winner Takes It All, קאבר.

אבא בקו לישראל, עוד פעם אני אגיד, ריגשת אותי מאוד. אז חברים, אם אתם רוצים לדעת מי זה ישראל, תאזינו לו בכל יום מוצאי שבת, פותח את שידורי תחילת השבוע, מוצאי שבת, 5:30, הרדיו החברתי הראשון. אני אחד המאזינים האדוקים בכל תוכנית כמעט, כל שבת. ואנחנו נמשיך עם כמה קאברים נוספים של אותה להקה ששמענו קודם, ובואו נראה. כן, ישראל, בשבילך. הראשון, מטאליקה.

אז ללהקה קוראים סימפוניקה. והם מתמחים בקאברים, בקאברים קלאסיים, קלאסיקות. זה היה קאבר למטאליקה. ועכשיו לסקורפיונס.

Guns N' Roses. אז הנה הקטע השלישי, זה קאבר של סימפוניקה. והנה, והנה הם באים, Guns N' Roses.

0: Don't You Cry Tonight של Guns N' Roses, Guns N' Roses כמובן, בביצוע קאבר של סימפוניקה. והקאבר הבא לגדולים מכולם, וכאן זה המקום אולי להזכיר שאפשר לצפות בנו, להאזין לנו גם דרך אתר הרדיו החברתי, גם דרך האפליקציה שבוודאי הורדתם כבר לניידים, ואם עדיין לא עשיתם, זה הזמן. תורידו את זה, את האפליקציה שלנו לניידים שלכם בחינם, ותוכלו ליהנות מהשידורים. ולמה אני מקדים את כל זה? כי הקטע הבא הוא של הגדולים מכולם, לד זפלין. אבל הביצוע הוא לא שלהם, אבל הם נוכחים בטקס לכבודם, וזה ריגש את כולם. אז בואו נשמע את מדרגות לגן העדן, Stairways to Heaven.
1: Ladies and gentlemen, the son of John Bonham, Jason Bonham.
0: Led Zeppelin.
1: Ladies and gentlemen, from Hart, Ann and Nancy Wilson.

ואנחנו ממשיכים. בגלגלת הכתירו את השיר הבא כשיר הכי טוב בעולם. יש על כך חילוקי דעות, אבל עדיין זה שיר שהפך להמנון. אז בואו נשמע גם מה דעתכם, תכתבו לי. טוטו אפריקה.

טוטו אפריקה בהופעה. נו, מה אתם חושבים? זה יכול להיות השיר הכי טוב? ניתן לכם עוד לקשוף. טוב, אנחנו נמשיך, וכאן הזמן להזכיר לכם שוב שניתן לצפות ולהזין לנו גם דרך אתר הרדיו החברתי בכתובת www.radiohevrati.co.il, וגם דרך האפליקציה שהורדתם ודאי כבר לניידים, דרך 106 FM במרכז הארץ, רדיו קסם, או בכל אפליקציה שאתם שומעים את תחנות הרדיו. חפשו אותנו, הרדיו החברתי הראשון, ותמשיכו להאזין לנו. מה אני אגיד לכם? מחווה קטנה עכשיו לכמה די-ג'יי עולמיים שאני אוהב ומעריץ, ובזכותם בא לי אחרי שגם ללמוד את מקצוע הדי-ג'יי. אז הראשון ביניהם הוא אביצ'י. אביצ'י שהלך לעולמו בגיל 28, ומה שנקרא זה הגיל המקולל. כל כך הרבה כישרונות בעולם נעלמו בגיל הזה מחיינו. אבל איזה מורשת הם השאירו לנו. אז הנה הראשון ביניהם, אביצ'י. Wake me up.

אביצ'י, וכמו שאמרתי, אפשר להזין לנו ולצפות בנו גם דרך האתר שלנו וגם דרך האפליקציה. אביצ'י, והוא ימשיך בעוד קטע אחד.

זה היה אביצ'י. והדיג'יי השני שאני מעריץ, יהודי בעברו, למרות שמתכחש לכך, קוראים לו דוד גואטה, או בשם המפורסם יותר שלו, דיוויד גטה.

0: כן, דיוויד גואטה. והשלישי, ארמין. מתוך טומורולנד, השנה, ארמין ואן ביורן. שהוא מארח כאן את סשה, Everlasting.
1: Are you guys ready for my special guest, Tomorrowland?

אז תודה לך סשה, ותודה לך ארמין, ועד כאן שלישיית אגב אביצ'י, גואטה ובן ביורן. ועכשיו קצת משלנו, וגם לנו יש נשים של הרוק, מה אתם יודעים? והנה הראשונה, יהודית רביץ, והיא באה מאהבה.

יהודית רביץ באה מאהבה. ועכשיו קבלו את המורה לפיתוח קול שלנו, אבל לפני כן, כמו שהיא לימדה אותנו, צריך להסדיר נשימה. דפנה הרמוני, אלה. ומי שכתב, שלום, שלום חנוך, שמחר יחגוג 80. מזל טוב, שלום.

0: אל שרית חדד. ומה תגידו על הביצוע הזה של נועה קירל לשירו של יגאל בשן, יש לי ציפור קטנה בלב?
1: יש לי ציפור קטנה בלב.
0: בוכניק, עופר, בשבילך.

נועה קירל, יש לי ציפור קטנה בלב, יגאל בשן. ועכשיו אנחנו מתקרבים לחלק שהרבה מחכים לו, הפינה היוונית שלי, ומי שהובין אותנו לפינה הוא הקטע הבא על רקע נופי יוון, סנטוריני והאים. Again Blue. כן, גם ליוון הגיעה הבינה המלאכותית AI.

0: אז עכשיו שכולנו באווירה היוונית המתאימה, נעבור ליווניה אמיתית, נטשה תודורידו.
1: רני

נטשה תודורידו, ואנחנו נמשיך עם יאניס פלוטחרוס ופני בלאלצי, סלונה פיגו, אני רוצה לעזוב.

הוא ועכשיו הזמר הבא וסיליס קרס, והוא עכשיו חסר דאגות והוא משוחרר מהרבה הרבה עקבות. וסיליס קרס, חימס טוקימה.

כן, זה היה וסיליס קרס, ואיך אני יכול לוותר על הזמר הבא? הוא נכנס לי ללב בשנה האחרונה, פסחליס טרזיס, קרס סמנה.

סופס חליס, ואת הפינה היוונית יסיים יורגוס אוסונוס בקטע ביצוע מיוחד לשיר מיוחד, רמיקס בכינור. תם אברהם מתיאסו, עינייך השחורות, ועם הקטע הזה אנחנו נסיים.

אז חברים, תודה רבה שהייתם איתי. צופי הפייסבוק, נעלמתם לי אחרי שעה, אבל אנחנו המשכנו עד עכשיו. אנחנו נתראה בשביל

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 15:00, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: ערב טוב לכולם, כאן תוכנית אירוח רדיו טבעי בהגשת נונה מיכאלי. ברצוני לפתוח את השידור שוב במילות תודה לחיילי צה"ל וכל כוחות הביטחון, גיבורי ישראל. תודה לכם שאינכם שומרים עלינו ועל המדינה. חזרו הביתה לשלום. כמו כן, תנחומיי לכל המשפחות השכולות. לפתיחה, שירו של פאר טסי המוכשר, אחרי הנצח. מילים ולחן איתן דרמון, עיבוד והפקה מוזיקלית, אלון פרץ, בביצוע פאר טסי, בבקשה.

0: הערב אני מארחת את עורכי הדין לדיני צבא, אב ובנו, דרור ויעקב בדור. צה"ל, צבא ההגנה לישראל, משמש ככוח ההגנה העיקרי האמון על קיומה של מדינת ישראל. לחיילות וחיילים בצבא יש חובות, זכויות וערכים משפטיים ייחודיים. לכן על הסיוע המשפטי לפעול ולהנגיש את שירותיו לכלל חיילי צה"ל ולכוחותינו. למשפט הצבאי יש השפעה ישירה וניכרת על חירותו ועל שמו הטוב של חייל המשרת בצה"ל. דיני צבא הם מערכת משפטית שהבסיס החוקי למערכת זו הוא חוק השיפוט הצבאי משנת תשט"ו 1955 הקובע את היסודות להחלת הצדק הצבאי. הערב בתוכניתי אני מארחת את דרור בדור, עורך דין לדיני צבא, אליו הצטרף אביו עורך הדין יעקב בדור. דרור בדור הינו בהשכלתו בעל תואר ראשון במשפטים מטעם המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט. בצבא שירת בקרבי ואף שירת קבע בצהל, במהלך המלחמה שירת כלוחם במילואים בלבנון וסוריה. דרור הינו עורך דין בתחילת דרכו, המתמחה בדיני צבא ועובד במשרד עורכי הדין יעקב בדור ושות, ומהווה יד ימינו ודור ההמשך של אביו עורך הדין יעקב בדור, מייסד החברה. אביו יעקב בדור הינו עורך דין ונוטריון בכיר מהשורה הראשונה, בעל רזומה מעל 20 שנה בעולם המשפטים. בעברו עסק בדיני מקרקעין, נדלן וירושה, תחום התמחותו הינו דיני צבא. צוות המשרד בהובלת עורך הדין בדור מונה עורכי דין מקצועיים ובעלי ניסיון רב בדיני צבא המעניקים שירותים משפטיים איכותיים, ייצוג תיקים מורכבים, ייעוץ והגנה משפטית לחיילים ולחיילות. עורכי הדין דרור ויעקב בדור מתגוררים עם משפחתם בהוד השרון. ברוכים הבאים.
1: ברוכים הנמצאים.
0: מה שלומכם?
1: ברוך השם, מה שלומך? הכל בסדר?
0: כבוד לארח אתכם.
1: כבוד הוא לנו.
0: גילוי נאות, אביך יעקב בדור היה לפני 5 שנים בשידור שלי.
2: כן.
0: נכון. היום הוא
1: בכובע זמן.
0: אחר. עבר זמן. היום הוא בכובע אחר. הוא מצטרף אליך. אבא מפרגן ותומך וכל הכבוד, יעקב. אבל אנחנו נתחיל בך, דרור. לא מזמן שרתת בצבא.
1: יותר במילואים, אמנם בצבא, השתחררתי כבר בנובמבר 19.
0: כן.
1: מקבע.
0: כן.
1: שירתתי כסרסאפ, אחרי זה רסאפ, בקבע לארבעה חודשים.
0: זה לא מזמן.
1: עבר מים בנהר מאז.
0: כן. יש לך חוויה ייחודית מהצבא?
1: חוויה ייחודית? כל השירות הוא חוויה ייחודית.
0: כן.
1: בין אם זה היה פעילויות בשטח, בין אם זה היה חברים. אתה צובר המון המון חוויות, במיוחד בתור לוחם. אז הרבה דברים מעניינים.
0: ולאחרונה אתה היית לוחם קרבי במלחמה.
1: גם בשירות הצבאי. עכשיו האמת לא מזמן, ישר לאחר המתקפה האיראנית, בראשון למרץ, הוקפצנו כל היחידת מילואים.
0: כן.
1: לגבול סוריה.
0: וואו.
1: התחלנו שם בפעילויות בתוך עומק סוריה. יותר פעילויות תצפית, הייתי משרת באיסוף קרבי וגם שם אני עושה במילואים. ולאט לאט, אחרי בערך כמעט חודש, אז אמרו לנו, אוקיי, בואו, אנחנו רוצים לפתוח אתכם גם קצת לעולמות אחרים.
0: כן.
1: אז גילו לנו קצת יותר את לבנון, תנו לנו להיכנס לשם, וואו. לראות, לבצע שם פעילויות. זה היה ממש בין הרגע האחרון. אנחנו נורא נורא רצינו להגיע לשם, ואיכשהו בסוף זה יסתדר.
0: לא תכננתי לשאול, אבל אני אשאל אותך, אחוות לוחמים.
1: משהו שקיים.
0: תמיד, לאורך כל הדרך.
1: תמיד, לאורך כל הדרך.
0: זה כמו אחים שם.
1: זה משפחה אחת גדולה, זה לא משהו שאפשר להסביר במילים.
0: וואי, אני מתרגשת שאני...
1: אפשר להגיד, זר לא יבין זאת.
0: בהחלט. כל הכבוד, אתם גיבורים. אתה וכל החיילים והחיילות שלנו, אני מצדיעה לכם. ואני שמחה שחזרת לשלום, ושכל החיילים שלנו יחזרו הביתה לשלום, אמן.
1: בעזרת השם ואמן.
0: מדוע בחרת בתחום הזה של דיני צבא?
1: יותר ממקום של שליחות. אנחנו, נורא חשוב לנו בסוף הזכויות, גם בתור אחד שמשרת במילואים כלוחם והיה לוחם כל השירות, אני נורא נורא מבין את החוסר הבנה שיש בסוף לצבא. עם כמה שהצבא הוא טוב והוא מגן עלינו, יש חוסר הבנה בתוך הצבא ובתוך מערכת כל כך גדולה, שקשה מאוד להבין את החייל היחיד, את החייל הפשוט.
0: מה האתגרים שלך בתחילת הדרך כעורך דין?
1: האמת שאין כל כך אתגרים. מהסיבה שיש לי מנחה כל כך טוב כמו, נכון, כמו מנטור, אבא שלי. כמו מה אבא, זה נכון. מנטור? זה כמו שחייה בלוטו, יש אנשים שיגידו.
0: נכון. חשוב מאוד.
1: האתגרים זה יותר להיכנס ולבלוט בתחום, כאינדיבידואל. אבל ברגע שאתה נמצא במשרד כל כך גדול עם יעקב, אז בעצם הדלתות פתוחות בפניך.
0: מה הבידול של משרד עורכי הדין שלכם?
1: הבידול של המשרד עורכי הדין שלנו, שאנחנו יודעים בסוף לתת מענה ללקוח בצורה מיטבית, וממש ללוות אותו מאלף עטף מתחילת התהליך ועד לסופו. היחס האישי שכל לקוח ולקוח שמגיע אלינו למשרד, זה משהו שגם רואים עליו, ומשהו שידוע להם.
0: כן.
1: שהליווי הזה, זה משהו שהם לא יכולים לקבל במקום אחר.
0: מדוע חשוב ליצור קשר עם עורך דין צבאי לפני חקירה צבאית?
1: קודם כל, ברגע שחייל מגיע לחקירה, זה בסוף צריך להבין שלרוב מדובר בילדים בני 18, בני 19, בני 20,
0: נכון.
1: שאין להם מושג בסוף. הם מגיעים לחקירה מול אדם שהוא בסוף שוטר, הוא חוקר, הוא בא להוציא מהם מידע, ואין להם את היכולות, ההבנה, ולדעת גם באיך אתה בא ופונה ועונה לחוקר שחוקר אותך בחקירה, או מבצע לך תחבולי חקירה. אז חשוב מאוד שיהיה עם מי לדבר, שיעייץ, וייתן לאותו חייל, לאותו נחקר, את התשובות ואת הגרסה הנכונה עבורו לצורך החקירה.
0: כן. מה תהליך הליווי לחיילים וחיילות?
1: יש המון תהליכים, זה תלוי במקרה של כל אדם ואדם, כל חייל וחיילת.
0: תתן דוגמה בבקשה.
1: זה יכול להיות כאלה שמצויים במצב נפשי נורא נורא קשה, שהצבא לא מצליח להבין או להכיל את הסיטואציה שלהם, בגלל ששוב מדובר במערכת גדולה, עם הרבה מאוד גורמים והרבה מאוד חיילים, והצבא לא מצליח להבין שהדבר היחיד שאותו חייל או חיילת צריכים, זה שנייה להשתחרר באמת מהצבא, וללכת ולטפל בנפש של עצמם, אל מחוץ המערכת הצבאית, כי לא תמיד יש את כל הכלים האלה בתוך המערכת. יכול לחילופין, את יכולה גם להסתכל על עניין של חייל שלא טוב לו במקום שהוא נמצא, כלוחם, או כטבח, או זה לא משנה באיזה מקום הוא נמצא, והוא רוצה לשנות את תפקידו.
0: כן.
1: בלעבור עכשיו ליומיות.
0: שיבוץ אחר.
1: שיבוץ אחר. ולרוב, בשביל שיבוץ, יש את מה שנקרא טופס 55. טופס 55 זה בקשה אישית של החייל אל היחידה, לעשות העברה לבסיס אחר. ברוב רובם של המקרים,
0: כן.
1: הטופס הזה לא מתקבל, מאוד מאוד מהסיבה הפשוטה, שצריך את החיילים במקום שהם נמצאים. אז הרוב התשובה תמיד תהיה, אין לנו אפשרות להעביר בגלל שיש צורכי צבא שמצריכים אותך פה אצלנו ביחידה. אז ככה יוצא שבן אדם שבא באמת למלא טופס 55, הוא יקבל אותו רק אם הוא רוצה להיות לוחם עכשיו לדוגמה. חייל שהוא ג'ובניק עם פרופיל מתאים לקרבי, שאומר חבר'ה אני רוצה ללכת להיות לוחם. כשמדובר במישהו שרוצה לרדת ליומיות או רוצה לשנות את שיבוצו למקום אחר, הצבא מאוד מאוד מקשה. בגלל שאין את התחליפים לאותו חייל באותה יחידה.
0: אתה מרגיש הזדהות מסוימת? כי באמת, לפני כמה שנים היית חייל בעצמך. אתה מבין את החיילים האלה, את ליבם?
1: אני נורא מבין את החיילים. זו הסיבה שאני גם עושה את התחום הזה ומתעסק בו וחי אותו ביום יום שלי.
0: כן.
1: העזרה הזאת היא להם. זה עזרה שהם צריכים אותה. הם לפעמים גם לא רואים שהם צריכים את העזרה הזאת, אבל כן צריך להיות קשוב אליהם, להבין אותם, ולבוא להושיט להם את היד לעזרה בנושאים האלה.
0: ומה דרכך הייחודית כעורך דין?
1: לתת את היחס הכי טוב, באמת לדעת שאני לוקח...
0: אתה מביא הגב המשפטי לחיילים? הגב שלהם?
1: זה יותר ממקום של עכשיו מגיע לקוח, ואנחנו רוצים להביא לו את התוצאה המטיבה הכי טובה שיכולה להגיע אליו. בין אם זה עכשיו לקוח שנמצא בכלא 10, שצריך ייצוג משפטי, שאתה רוצה לשחרר אותו כמה שיותר מהר מהכלא, או לחילופין, לקוח שעכשיו צריך להשתחרר מהצבא או לשנות שיבוץ. המטרה היא להביא את אותו לקוח ולתת לו שחרור או שינוי שיבוץ כמה שיותר מהר, שהוא יקבל את זה. כי לפעמים המצוקה הנפשית היא כל כך קשה, שהצבא לא מצליח לראות אותו.
0: כן.
1: כי זה קשה.
0: מה עם קשר אישי? זה קורה? אתה מרגיש לפעמים שמתפתח קשר אישי?
1: אני משתדל של רוב הפעמים שלא.
0: שאתה מתנתק מהתיק ואתה חוזר הביתה ככה.
1: מאוד מתנתק מהתיקים. אני אשקר אם אני לא אגיד שהתיקים והסיטואציות שכן.
0: שנגעו לך בלב.
1: כן חרו לי בלב, כן התפתח איזשהו קשר אישי בנשמה שאתה מרגיש בפנים, אבל אני משתדל ברוב לעשות את הניתוק הרגשי. כי אם לא נדע לעשות את הניתוק
0: הרגשי... באופן מקצועי, כן.
1: יש מצב שאנחנו לא נצטרך להביא את התוצאה הכי טובה בתיק.
0: יש כל מיני מקרים ששומעים בצבא, הרבה דברים חיוביים, אבל לפעמים שומעים על התנכלויות כאלה ואחרות. התנכלות, התאמרות, מה אפשר לעשות בנידון?
1: עקרונית, זה משהו שבאמת קורה. המון התנכלויות של בין מפקדים, בין חיילים, בינם לבין עצמם. לחילופין, את יכולה לסכל את כל העניין של המשחקי פזם, שאת רואה המון בזמן האחרון שיוצא לתקשורת, שיש האשמות גם עכשיו לא מזמן הייתי גדול שהתפרסם על המשחקי פזם במשטרה הצבאית עצמה. לרוב ההמלצה שלנו לחיילים שחווים התנכלויות, היא באמת לפנות לגורמי הקבילות חיילים, ולקבול את אותם מפקדים, אותם חיילים, להגיש קבילה ולא לפחד. כי בסוף זה מה שיכול
0: לעשות את השני. הם מפחדים אולי שיתנקמו בהם, או שזה יפגע בהם באיזשהו אופן? חלילה.
1: ברגע שחייל מגיש קבילה, ויש את הקבילה הפתוחה, אותו חייל רשאי גם לפנות לפניות הציבור, רשאי לפנות ללשכת הרמטכ"ל, וסביר להניח רוב הסיכויים שבאותה סיטואציה, כבר לא יתעסקו איתו.
0: אתה ממליץ להם לפנות?
1: חד משמעית.
0: כי יכול להיות שיש כאלה שחווים את זה, אבל הם שותקים. כולם,
1: נכון. זה מהסיבה שהם נורא נורא מפחדים, שעכשיו יקרה סיטואציה שבה יתקשרו למפקד, יגידו לו, אתה קבלת אותי, והוא יבוא אליו ויגיד, אין בעיה, אתה קבלת אותי, אני עכשיו אמצא אותך בימין, משמאל, אני אחפש אותך. אבל לא לפחד. זה העזרה הכי טובה שהם יכולים לקבל.
0: כן. מרתק. לגבי פטור מצבא.
1: מה את רוצה לדעת?
0: זה נושא די מעניין. אני בעד, כמובן, גיוס. יש סיבות שהן לא מוצדקות. אתם מייצגים אותם?
1: לא.
0: אוקיי.
1: הייחוד הכי גדול במשרד שלי, בתור אחד שגם משרת בקרבי, וגם משרת במילואים כקרבי, הוא לא לקחת תיקי סרק, אני קורא לזה. בן אדם שעכשיו הוא לא רוצה לקום בבוקר לצבא, כי הוא מחפש מקום לעבוד ולהרוויח קצת יותר כסף, זה לא המטרה. כן. אצלי במשרד את לא תראי בן אדם אחד כזה. אנחנו בודקים באופן מאמן כל לקוח ולקוח שנכנס אלינו למשרד, לוודא באמת שיש מצב נפשי. כן. אנחנו בעד גיוס, אנחנו בעד שיהיו חיילים ואנחנו בעד לוחמים, ויש לנו גם המון המון המון מקרים שחייל יוצר קשר בפעם הראשונה, ואנחנו מצליחים להפוך את הצלחת. כן. ולגרום לו להישאר. להגיד לו, בוא תנסה, בוא תראה, אולי אתה תצליח, אולי יהיה לך טוב, והרבה מאוד מהמקרים זה קורה. אבל יש המון מקרים שבהם המצב הנפשי כל כך לא פשוט וכל כך מעורר, שחייבים לעשות טיפול מטבי ומדויק ומהיר.
0: אפשר לקבל פטור, לצאת מהצבא ושזה לא יפגע בעתיד של החייל או החיילת?
1: קודם כל, זה כן פוגע בגורמים מסוימים, זה יכול לפגוע כמו במשרות ביטחוניות, לדוגמה, כמו שאת מכירה, רפאל, התעשייה האווירית, שבק, מוסד, רישיון לטייס, רישיון לנשק, זה יכול לפגוע גם לפעמים ברישיונות נהיגה ציבוריים, שזה אוטובוס מסעית ומונית. יש פגיעות, אבל ברגע שיש חייל שהמצב הנפשי שלו כל כך קשה, אז הפגיעות האלה הן נורא נורא קטנות, לעומת מה שהוא יכול לעשות בחיים שלו עצמם בעתיד, שכל הדלתות פתוחות בפניו. סביר להניח שבן אדם שעכשיו ישתחרר מהצבא, הוא על נפשי, רוב הסיכויים שהוא לא יגיע עכשיו לתעשייה ביטחונית, או ילך לשבק ומוסד.
0: זה המחיר. איך אפשר לצאת מהצבא בעצם בצורה חוקית מבלי להסתבך? למי שרוצה כמובן, מי
1: שצריך. זה כמובן כבר מי שחייב וצריך. ההמלצה שלי לפחות היא לא לעשות שטויות, לא לנסות בידי עצמך ולבצע דברים שבסופו של דבר יכולים לפגוע בך, כמו אנשים שהולכים לצורך הדוגמה לקצין בריאות הנפש לקבן ואומרים לו אני אפגע בעצמי. כן, זה דברים וואו. שיכולים לפגוע אוטומטית וואו. בעתיד גם אם זאת לא הסיטואציה. כן. אז באמת ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת לכלל החיילים ולהורים היא בעצם לפנות אלינו, שאנחנו נדע לבוא ולעזור ולתת את הדעה המקצועית שלנו ואת התהליך המקצועי שאנחנו יודעים לתת ואת המענה לבעיות האלה.
0: אתה עורך דין ממולח, דרור.
1: משתדל לפחות.
0: אתה לא נראה אחד בתחילת הדרך, באמת. וגם לא נשמע. בתחילת הדרך, אתה נשמע משופשה ומיומן, כל הכבוד. עבירות פליליות בצבא.
1: מה תרצי לדעת?
0: תפרט בבקשה.
1: כמו...
0: לפעמים אנחנו שומעים על מקרים של חיילים וחיילות שעושים דברים באופן תמים, אבל זה בעצם עבירה פלילית כזו או אחרת. ממה צריך להיזהר?
1: אז בואו אני אגיד לך ככה. בתחום השיפוט הצבאי, כמו שדיברנו, בסוף חוק השיפוט הצבאי הוא מתבסס רובו על חוק העונשין.
0: כן.
1: המון המון עבירות הן עבירות פליליות. נניח, אני לא יודע אם ידעת,
0: הרבה עבירות.
1: עבירת העריקות ועבירת ההשתמטות היא עבירה פלילית.
0: כן, בהחלט.
1: כל מה שנידון בבית דין צבאי הוא בפן הפלילי. על ידי הגשת כתב אישום, מעצר עד תום ההליכים, עבירות שיש, כמו שאת מכירה, שהרבה פעמים מדברים עליהן, הן בעצם, כמו שאמרתי, העריקות, ההשתמטות, יש עבירות של גניבת נשק, עבירות אלימות, יכול להיות גם עכשיו גם גניבה, סתם בן אדם מגיע עכשיו, נניח בלבנון,
0: כן.
1: ומוצא איזושהי סטפה של כסף, 10,000 שקל, לבנון, בעזה זה לא משנה, הוא לוקח, אמר, אני אקח הבית, זה... מה זה בסופו של דבר? זה נמצא פה בית של מחבלים, של חמאסניקים, או של חיזבאללה. אני אקח את הכסף, מי ישים לב? יש פה קצת סיגריות, אני אקח את הסיגריות. לא צריכים את זה, אף אחד לא ידע. ואז הוא מגיע לבסיס, ושפורסים את הציוד מגלים את זה. זה עבירה פלילית, שבסוף נחקרים עליה במצח, מוגש כנגדם כתב אישום. יכול להיות המון המון דברים.
0: לא שווה. אין כמו היושרה.
1: חד משמעית.
0: התנהגות של חייל וחיילת. עד כמה ההתנהגות של החייל או החיילת חשובים כאשר הם בעצם נמצאים בסיטואציה בעייתית?
1: מה הכוונה בעייתית?
0: שהם כבר עברו על חוק כזה או אחר, והם צריכים עורך דין. איך הם צריכים להתנהג?
1: בואי נגיד ש...
0: עד כמה ההתנהגות שלהם משפיעה?
1: אז בואי נגיד שבעניין הכליה, כשהם נמצאים...
0: על השופטים, על הדין.
1: ההתנהגות נורא נורא חשובה.
0: כן.
1: כי אם אתה בא עכשיו ורוצה לסגור עונש אל מול התביעה הצבאית, אתה לרוב מבקש חוות דעת של מפקד הכליה, של איך החייל מתנהג, בשביל לנסות לצמצם קצת מהעונש. באופן כללי, אני אגיד, ולא רק התנהגות של חיילים בעת שהם נמצאים ברגע של שיפוט, בכלא הצבאי או בדיונים, אלא באופן כללי, חייל צריך להתנהג על פי מה שהחוק אומר ומגדיר לו.
0: כן.
1: על פי מה שהמפקדים מגדירים לו. אם הוא יתנהג ככה, לא אמורה להיות בעיות. לא אמורות להיות בעיות.
0: יפה מאוד. אני אקבל את אביך, יעקב בדור. יעקב היקר. אתה אבא תומך, מפרגן לדרור, ולא בכדי הוא מקצועי כל כך. אני בטוחה שהוא גם היה תלמיד, סטודנט. תלמיד טוב? היית תלמיד טוב?
1: כן, בילדות? שדלתי. כן.
0: סטודנט בילדות, היית בטוח מצטיין. ודי טוב, נכון?
1: זה עוררים.
2: תמיד שמחתי עליך.
0: יעקב, בעבר עסקת בתחומים אחרים לגמרי.
2: עדיין.
0: עדיין.
2: יש לנו תחום מקרקעין.
0: כן.
2: במשרד ומשפחה ירושה וצבא. זה שלושת ה...
0: אבל אתה מתמקד יותר בדיני צבא בשנים האחרונות,
2: לא, נכון? לא, בוודאי, רק צבא, אבל לא רק צבא, כי יש לו חדים נוספים בתחום המקרקעין, בדיני משפחה. הוא ממשיך לעבוד ולבעות ולתות הישגים זה לצד.
0: לצד.
2: כן.
0: Okay. איך אתה רואה את כל העשייה שלך למען החיילים וחיילות?
2: קודם כל, כמו שדרור אמר, והדבקתי אותו בזה, הוא ידביק גם אותי בזה, זה שליחות.
0: שליחות, לא תיק מסוים כזה או אחר.
2: לא שליחות.
0: שליחות.
2: הדבר החשוב ביותר הוא להבין שמדובר בילדים. נכון. כמו שדרור בדיוק אמר, ואני נכון. מצדד מה שהוא אומר. מדובר פה בילדים שבעצם, תחשבי, צו ראשון, הם מלשבים, מה זה מלשב? יודעים מה זה מלשב? מה המצב של מלשב? אתה יודעת מה זה מלשב אומר? תגיד למה זה אומר מלשב.
1: מועמד לשירות ביטחון.
2: מועמד לשירות ביטחון.
1: בעצם ילד שהוא סיים כיתה י"ב.
0: כן.
1: סיים את הבגרויות, סיים את הכל. וכרגע הוא ממתין ליום גיוס שלו.
2: זה נקרא מלשב. עכשיו המלשב קיבל צו ראשון. עכשיו, אנחנו, כמו שאני אומר, יש לנו דגל, מה שנקרא אדום. אין דבר כזה. גם ילדים שמגיעים לצו ראשון, שני, והגיעים אלו המשרד,
0: כן.
2: עוברים בדיקה דקדקנית.
0: כן.
2: אני אספר לך גם חוויות מהחיים היומיומיים, אבל אין דבר כזה שילד הוא לא נמצא במצב חרדתי, יכולות חרמות, יכולות, הוא היה מאימה למקלט נשים מוכות, יכולות קרה אלימות, יכולות כל כך הרבה דברים שהוא עבר הילד. ואנחנו עושים מחקר בכל אחד שנכנס למשרד, לבדוק אותו.
0: כן.
2: הרי אין דבר כזה, אין דבר יותר חשוב מהמדינה שלי.
0: נכון.
2: לא היה, לא יקום ולא יהיה. אנשים חושבים, עורך דין, אתה צבאי, אתה משחרר אנשים. קודם כל אני לא משחרר אנשים. נתחיל עם הנקודה הזאת, חד משמעית, נשים לסוף לדבר הבאמת אמורפי, הלא לא הגיוני הזה. אין דבר כזה. אדם לא יהיה שקוף, גם חייל, גם על שב, גם מילואים, וגם מילואים שאנחנו עושים גם מילואים גם. אין אחד שיהיה שקוף, ולא הקשיבו לו, והוא לא מדם ליבו, מדבר, אבל לא מקשיבים לו.
0: כן.
2: אנחנו פה גלגל ההצלה.
0: גלגל ההצלה.
2: אנחנו פה להיות בשבילו, להוביל אותו דרך. ותביני, אין אצלנו אחד שיגיע למשרד, ואין לו בעיה. אני יכול לספר לך מהגדולתו מהחיים, מה שקרה לנו לפני שבועיים, שבועיים וחצי, וזה לא פעם ראשונה. הגיע לי אבא למשרד לפגישה פרונטלית, אני יושב איתו, את יודעת, כן, מה, הבן שלי יש לו בעיות, הוא לא יכול להיות בצבא, ויש ילד בן 15 וחצי, עוד לא קיבל צו ראשון. אמרו קיבל צו ראשון, אבל הוא לא יכול להיות בצבא. אמרתי לו, אוקיי, בוא תסביר לי, תפרט לי מה הסיבה שהוא לא יכול להיות בצבא. הוא לא מסוגל פשוט להיות בצבא, הוא אומר לי. אמרתי לו, מה זאת לא מסוגל? יש לו בעיות, חרדות, חרמות, משהו שהוא עבר. הבנתי בדקות הראשונות, ותקשיבי, תביא לי 100,000 שקל. כל סכום בעולם,
0: כן.
2: אין לא יחטא לדרך שלנו. נכון, דרור? לא נחטא לזה. לא נחטא לזה. בצורה דיפלומטית, הראיתי לו את הדלת והוא יצא החוצה. זאת אומרת, שלא יהיה אקסיומות שאנחנו מנסים או נותנים פטור, כמו אני לא מחלק פטורים. הכל זה שיקול דעת של, אני אסביר לך משהו. יכול להיות שיש לך חוות דעת פסיכיאטרית מדהימה.
0: כן.
2: הגש אותה לצבא. בסופו של יום, גורם ברן, קצין בריאות הנפש, הוא בעצם אחראי ואמון לקבל את חוות דעת, לא לקבל אותה או למחוק אותה.
0: כן.
2: זאת אומרת, גם פה אין קסיומה של 100%. אבל אנחנו יודעים לעבוד בדרך הפרוצדורלית, האמיתית. איך אני אומר תמיד, אני חושב 10 צעדים קדימה, לפני כל אחד בצבא. אני כבר חוגג 21 שנה במקצוע. הייתי 20 שנה, גדלנו עוד כיתה, כבר 21 שנה. ומאוד חשוב שתביני, אין דבר כזה, דילים, משחקים, גם פסיכיאטרים שאני עובד איתם, לא מכיר אותם.
0: כן.
2: לא נפגש איתם מעולם, אני לא יודע מי הם, אני בסך הכל שולח את הטלפון, מדברי ביניהם, ומה שנסגר. לפעמים זה דרך אגב, לפעמים גם החוודת לא מצליחה. כי מה זה לא מצליחה? זאת אומרת, הוא לא ראה בקטע המקצועי מספיק, מה שנקרא, אנדרגדוטה, להגיד זה פטור, או הורדת פרופיל, או שינוי שיבוץ, או משהו שהוא דומה לזה. זאת אומרת, אנחנו פה, בסופו של יום, העירייה שלנו מאוד מאוד גדולה. והליווי שלנו הוא באמת מאוד משפחתי. כמו שדרור אמר, הוא לא לוקח איתו ברמה האישית תיקים, ואני אקדוטה הפוכה ממנו.
0: כן, אני זוכרת, אמרת לי.
2: אני הפוך ממנו.
0: שאתה לוקח ללב.
1: זה הכי הפוך. אני הצד הקר.
0: אתה הצד הקר.
2: ואין דבר, אני
0: לוקח. אתה אדם שמסתכל על החיים.
2: כן, כן.
0: המון. זוכרת התוכנית שהייתה לך, תובנות החיים?
2: ודאי.
0: לא נשכח אותה.
2: ודאי, אני עשיתי את ההפסקה, זה תוכנית, הוא לא מודע לזה, דרור.
0: אה, כן.
2: אבל הרבה שנים אני שידרתי. אתה מודע לזה?
3: בפייסבוק.
2: נכון.
0: כמה תובנות היו לו, וכמה צפיות.
2: מלא. מלא.
0: על החיים, על האנושיות, על החברה.
2: אני הייתי שם, עברנו תחנה.
0: האדם אנושי, כן.
2: בכל מקרה, מה שאני רוצה לחזור למה שאני
0: אומר. כן, תחזור, בבקשה.
2: בניגוד למה שדרור אומר.
0: כן.
2: האם לבוא אותה כמו ילדים שלי?
0: כן.
2: אם זה מלשב או מלשבית, או מילואים ניקית, או סדיר או סדיר ניקית, לא משנה. אם לבוא אותה מהיום הראשון, באמת יש לנו גם מעטפת מקצועית במשרד, לא להתבלבל. עורכי דין, באמת, מהשבוע הראשונה, כולם. כל אחד נותן את הנשמה, ויש גם מתמחה במשרד. באמת, בחורה מדהימה בשם אורלי, שהיא תותחית על. עורכי דין דורין יוסף במשרד שלנו.
0: יפה מאוד.
2: באמת, אחד-אחד. יש לנו דרור, יש לנו עוד כמה אנשים נוספים שעובדים במשרד, שהם בעצם נהלי שירות לקוחות. כל מיני דברים שאנחנו עושים, אבל אין דבר כזה בחיים. אני חוזר עוד פעם למה שהתחלנו. יש קו אדום, לא עוברים אותו לעולם. אדם שאין לו בעיות, לא יוצג אצלי במשרד, בשום סכום שבעולם, כי אני אחטא, אני למדינה שאני אוהב, למדינה שאני...
0: בהחלט.
2: דרך אגב, אצלי כולם לוחמים. במשרד, חוץ מילד אחד שהוא היה בטסט ניסויים של חיל האוויר, אבל שתי ילדים לוחמים יש לי במשרד, בבית, וכולם בצבא היו.
0: כלומר, אתה מסתכל גם על הצד המוסרי.
2: זה א' ב'.
0: א' ב'. זו הייתה השאלה הבאה שלי.
2: שלי.
0: אם יש לך קווים אדומים, כמובן.
2: זה הקו אדומים קודם כל, כמו שאמרתי.
0: בהחלט.
2: אין דבר כזה, אדם שיגיע אליי למשרד, שאין לו בעיות אישיות. אין דבר כזה, לא יהיה ולא יקרה. אין, לעולם. וחשוב שלבין, בסופו של יום אנחנו מדברים בילדים. בצבא התקופה האחרונה, יש משהו שמאוד מאוד חורה לי בצבא הזה. מאוד חורה לי ומעצבן אותי אפילו.
0: כן.
2: התימות, שאתה מגיע לשכת גיוס, ואתה מגיע עם מסמכים רפואיים כאלה, וחוות דעת פסיכיאטריות כאלה, שאנשים באמת עברו, התרגיל הזה מטורף. אני אסביר מה הוא. מגיע חייל. זה דבר חדש בחודשים האחרונים.
0: כן.
1: מגיע עם... כמה הוא קורא, את לא יודעת.
2: הבן אדם מגיע עם מסמכים. הוא רוצה לראות קבן. והמצב שלו, אחרי מיון פסיכיאטרי. שכתוב כאן, מנוע לעשות כל תפקיד, מנוע געת בנשק, ואחד ועוד גורם ברן. למרות שכתוב את זה. אחד הבתי החולים לא משנה איזה תין לשומר, הוא לא משנה מה. הוא מגיע לשם. הוא עושים לו טובה שהוא רואה קבן, ועד שהוא רואה קבן הוא לא רואה אותו. מקבלים מסמכים, אותו קבן, או קבנית, לא משנה מה, עוברים למסמכים, ו-90%, מה הם אומרים? קשיר. סליחה, אני מנבל לפה באמא שלכם. קשיר? אתם ראיתם את הילד בעיניים? ראיתם כמה הוא מתהפך? לפני שבוע, אחת הנציגות שהלכו לתל שומר במיוחד,
0: כן.
2: היה לי ילד, לא שאין מה שמו. את רואה ילד, שבר כלי בכל המח עבריו. את לא יכול לדבר איתו. הוא מדבר, מדבר, מדבר. הוא לא יכול לדבר. הגמגום שלו ברמה כל כך קבועה ו-OCD וכל מה שיש לו. הרמה כל כך קשה. לא רצו לגייס אותו בכל מקרה.
1: שתביני, אותו ילד לא יכל להיכנס לתוך הלשכת גיוס ולתוך מקומות בלי ההורים שלו. עכשיו, זה לא ששבועיים לפני שהוא עכשיו ימשיך ויספר לך, ששבועיים לפני היה את הגיוס שלו. ביקשנו מהצבא, תנו לילד להיכנס עם ההורים. יש אישורים מגבים, יש מטפלים רגשיים, יש פסיכיאטרים, יש עובדות סוציאליות, שכולם ממליצים לתת לאותו ילד להיכנס בליווי הוריו. כי זה מה שהוא צריך. עכשיו, זה לא שאנחנו עכשיו ממציאים לך פה איזה סיפור, שילד מגיע ללשכת גיוס ולא יכול להיכנס עם ההורים שלו. זה דברים שקורים באישור של הצבא. אבל איך הם אמרו באותו יום בגיוס שלו? הוא יכול ללכת לבד, הוא לא רוצה שלא ייכנס. שיהיה משתמת. אני אתן לו להמשך עכשיו בסיפור של מה שקרה אחרי שבועיים.
2: תביני, הילד באותו יום קיבל כיף חרדה, התעלף והלך למיון פסיכיאטרי.
0: וואו.
2: למרות זה, עוד אימו עליו, אתה משתמט. שתביני האכלה. אני יכול להגיד לך דבר אחד מניסיון חיים שלי. אני יכול 80%, 70%, 80% לפחות, לצמצם מה שנקרא יציאה מצהל. פשוט. אכלה, הקשבה לחייל, ולעטוף אותו. שלושת הגורמים האלה, יש דרך אגב גם מפקדים שהם כאלה. אבל מה שקורה בתקופות האחרונות, משבילו אוקטובר בכלל, אנחנו איבדנו את הצפון, איבדנו את ההקשבה, איבדנו את ההכלה. אני רואה לפעמים דברים, תשמעי, אני מלווה אותם ברמה אישית, גם ב-12 בלילה, גם ב-2 שנות בוקר, אני עובד סביב השעון. סביב השעון, אני אומר לך את זה. שצריכים, אני רץ. אבל מה? זה לא יכול לקרות מצב. שכבר נראה מסמכים, בלי לראות בילד, ולהגיד, אוקיי, אתה קשיר. איך, איזה, סליחה על הביטוי, ביצה בת יענה, אתה צריך שחס וחל לא יוצאים יד בנפשו. אתה יודע כמה סטטיסטיקה של לא מזמן. אנשים שולחים ידם בנפשם. על... בדיוק בדבר הזה, שלא מכילים אותם. ויותר כמה סיפורים יש לי, וכמה... עכשיו אני אספר לך משהו. עכשיו, אתמול שחררתי מישהו. ילד הגיע אליי, מה שנקרא, שעצרו אותו. עצרו אותו מצח. קיבלתי את התיק. אני מראיין אותו. אני בודק, יש לו מחלת עיניים קשה מאוד.
0: כן.
2: ואני יכול, יש לי את פרוטוקולים, מוכחים. אני הודעתי בדיון הראשון, אתם חוטאים שאתם עוצרים אותו. הילד עיוור, כמעט. אממה, תדעו לכם שהאחריות היא שלכם. עוד יהיה תביעה נגד הצבא. אני לא שתקתי. יהיה תביעת רשלנות קשה מאוד. ואני אעשה את זה. אותו יום, יפנו אותו למיון. הוציא לו ביד שמאל את ההדשה, לא רואה מן הכלום. שנייה. עוד פעם דיון דחוף עשיתי. עוד פעם התראתי. עוד פעם מיון. הדשה שנייה הוציאו לו. זאת אומרת, הוא עיוור. צריך לבות אותו לשירותים, לבות אותו למיטה, ללבות אותו. שתביני איזה אטימות. אטימות. אני לא ישנתי בלילות. ברמה אישית אני אומר לך את זה, בסדר?
0: עצוב, בהחלט.
2: אני עשיתי שם עבודה. אומנם שבוע וחצי הוא היה שם. זה גם המון זמן. אל תתבלבלי. כולם הוא בסדר, הוא קליל, הוא בסדר. הוא לא בסדר. הילד בסופו של יום, שיתוף עם התביעות. כן. באמת, הם עזרו פה התביעות. בעניין הזה גם, אני נתתי את ההצעקה שלי.
0: כן.
2: שחררנו אותו, מה שנקרא, כמו יהיה חופשה בכלא. הוא הלך כבר למרפאה, קיבל 21. אתמול סגרנו את ההסדר טיעון. זהו, הוא השתחרר מהצבא. אבל זה אמור להגיע לזה. יש לי עוד הרבה סיפורים. לספר לך על חיילות שהיה אצלי. היה לי מישהי. עברה אונס.
0: בצבא?
2: כן, כן, עברה אונס.
0: וואו.
2: פירום מילה הגיע בגוף. תעשה את הדם של הצונחות. יאנוש, בן אדם גמור בכל מערך עבריו.
0: כן.
2: סידרתי את כל מה שיכולתי, ומיון שלחתי אותה, ומה לא עשיתי, והגיעה אפילו לקבן. הקבנית מה אומרת לה? ודרך אגב, היא גם בשביעי באוקטובר, היא גם הייתה מאחד מהתצפתיניות, לא שם, במקום אחר, שהם ראו את הכל. כן. ראתה הכל, ראתה. Yeah. מה אומרת לה אותה קבנית? את מסוגלת לחזור, סביב 45, את יכולה. באמא שלך את יכולה. איפה החלה? ואישורים רפואיים יש לי. לא משנה, הצלחתי, הררתי, עשיתי, קיבלה בסוף 21, יצאה בסוף מהצבא. שתבין למה אני נלחם. בדברים אמיתיים, נוקשים. ודרור יודע את זה. דרור, אני שמח ואני מצדיע לו, קודם כל הדרך שלו, על המקצועיות שלו, על העבודה שלו, על האמינות שלו.
0: נכון.
2: עזבי אותי, הוא שתי דרגות מעליי. בסדר?
1: פרגן.
2: שתי דרגות מעליי.
1: פרגן סך הכל.
2: ואני רוצה להגיד לך, הוא כבר שש שנים איתי, מהשנה הראשונה במשפטים. הוא מוכשר ברמות, יש לו ידע במקרקעין נרחב, בדיני משפחה, בצבא. באמת, אני שמח שיד ימיני זה הילד שלי, שאני יכול לפתוח בו. תשמעי, הוא מנהל את כל המשרד.
0: יפה.
2: כל המשרד, כספים, מה את רוצה, הכל הבאתי לו. ואני מבסוט. מסתכל, צופה ורגוע.
0: כמו שאמרתי בהתחלה, אתה דור ההמשך. ממשיך
2: את הדבר. אני אוהב את הדיונים. אנחנו בדיונים כל הזמן, תקשיבי, זה מטורף. אבל תדעי לך גם שבסופו של יום, אחרי כל מה שאני אומר לך פה, יש מישהו שהוא לא הצללים, הוא הלב של המשפחה הזאת, האישה של ענת.
0: כן.
2: שבלעדיה.
0: מדהימה.
2: בלעד ענת. לא הייתי עושה צעד,
0: צופה בנו עכשיו.
2: בחיים שלי גם תואר שני עשיתי.
0: קסיבה.
2: שמי, וגם אותו דבר, חינוך של הילדים שלי. אני כל מזיע לה, כל קידוש שנותן נשיקה בראש, אומר לה, אני אוהב אותה, אין על האישה שלי. שתביני, אחרי כל מה שאת רואה פה, אומרים, אישה בונה ואישה הורסת, אומרים. שיש לי אישה כזאת. אני הייתי מפעל הפעל שלי עשיתי בחיים, מאחל לכל אחד.
1: אי אפשר שלא לבנות אימפריה עם דבר כזה.
0: כל הכבוד, יעקב, על הפרגון לרעייתך, זה מאוד מאוד חשוב. תהיו ככה עד 120, אמן.
1: בעזרת השם.
2: 38 שנה ביחד, מגיל 19.
0: וואו, מדהים. איך הכרתם?
2: בתיאטרון.
0: איזה תיאטרון?
2: תיאטרון מעל השוק.
0: פה בארץ?
2: כן, כן.
0: יפה.
1: אל תראי אותו ככה, פעם הוא היה שחקן תיאטרון.
0: כן?
1: הוא התחיל לדרגו.
2: סיימתי לפני הסיום, והכרתי אותה באיזשהו הצגה שהייתי, קראו לה התרומותו של בנו קופת הבוכתה. אבן רואטו כתב את המחזה עצמו.
0: כן.
2: וליקו לי שחקנית. ובאותו יום, ממש אמיתי, באותו יום, איך שראית אותו באותו יום? אותו יום כבר נפגשנו בערב. באותו יום הראה לך, כשאני אמא שלה מצאתי כבר חתן, באותו יום. באותו יום לא נפרדנו עד היום.
0: גדול, יפה.
2: אמיתי.
0: ודרור, אתה הבכור?
1: אני הבכור.
0: יש לך עוד אחים?
1: כן, יש לי עוד שניים קטנים. לא בדיוק קטנים כבר. אחד בגיל 24, אחד בגיל 23. בן 24 הוא גם עובד אצלנו, עובד איתנו במשרד בכל מיני פרויקטים, עוזר לנו בהרבה מאוד דברים.
2: רון המקסים, כן.
1: רון המקסים, ואיתי שהוא בן 23, הוא עדיין בקבע בצבא, הוא לוחם ביחידה מסווגת.
0: יפה מאוד. אנחנו נצא להפסקה קצרה לשיר.
1: ואין שם אנחנו נמשיך.
0: עם שיר חדש. נאזין לשיר שקיעות, מילים, לחן וביצוע, הזמר אמיר שמאי. בבקשה.

0: בהצלחה לאמיר שמאי, יישר כוח. אנחנו נחזור לילדות, דרור. איזה ילד היית ומה היה החלום שלך?
1: וואו, איזה שאלה.
0: כן.
1: בסך הכל, אפשר להגיד שהייתי ילד טוב. לא יכלתי לבחור קצת נתיב אחר, כשיש לי כאלה הורים מדהימים, כמו שאת רואה פה, את יעקב.
0: כן.
1: כמו שאמרתי בהתחלה, מעבר למנטור, זה כמו הזכייה בלוטו. ואפילו איך שהוא אמר על, על אמא שלי, על ענת, שזה הזכייה בפייס שלו, השניהם זה הזכייה בפייס שלנו.
0: זה חמוד.
1: לא צריך לזכות יותר בלוטו.
0: אין כמו ההורים בעולם.
1: חד משמעית.
0: זה הכי חשוב לכבד אותם.
1: כבד את אביך ואימך, זה הדבר הכי חשוב ומצווה מאוד מאוד גדולה בתורה.
0: נכון.
1: חלק מעשרת הדיברות. זה נורא נורא חשוב.
0: מה היה חלום שלך כשהיית ילד? רצית להיות עורך דין או משהו אחר?
1: תמיד ידעתי שאני אגיע למקצוע. תמיד רציתי לעבוד ביחד עם אבא.
0: כן.
1: בסוף זה משהו שהתגשם. וזה זכות, זה זכות לעבוד עם אבא, לא כל אחד זוכה, לא כל אחד גם מצליח. בסוף לעבוד עם אחד ההורים, זה יכול להיות מאוד מאוד מאתגר.
0: מה האתגרים לעבוד ביחד?
1: תחשבי שבסופו של דבר שמנהלים עסק ביחד, כמו את יכולה להסתכל על אנשים שמשותפים, תמיד יהיה את ההתנגחויות של הניהול ושל הדברים. אבל שמצליחים לעבוד ביחד ומצליחים לעשות את השילוב הזה, ובמיוחד שזה אבא ובן, קשר שאתה לא יכולה להפריד.
0: מה הסוד להצלחה, לעבודה משותפת, יעקב?
2: קודם כל נתינה.
0: נתינה.
2: זה הלב בית.
0: כן.
2: את יודעת שהקבלה.
0: כן.
2: בסור הקדוש, מסתכל במילה אחת, נתינה ללא תמורה. הנתינה.
0: כן.
2: גם את, גם את דרור רון ואיתה, את הילדים שלי, באמת, אני גדלתי על ערכים של נתינה. מגיל קטן. ערכים של כבוד, הדדיות. לדעת לתת מעצמי. כמה שאני נותנו, יותר ממני כבר. זה בסדר, אני שמח על זה. והסוד הוא מאוד לדעת להכיל. והסוד הגדול ביותר, דרך אגב, לדעת לא לשחק עם אגו.
0: חשוב.
2: האגו זה עקב אכילס של כל המ... את יודעת איפה התחיל האגו? את יודעת מאיפה? מגדל בבל. שם התחיל פעם הראשונה עניין האגו. כי עד אז, לפני שמותו בניין הגבוה גבוה, היו חקלאים, היו חקלאים אחד נתן איזושהי תמורה, זה מה שקרה חלקות חלופין, ולאט לאט גדלו שם, ואז פתאום אחד, רגע, למה הוא יש ככה, ולמה זה יש ככה? שנאת חינם. שם התחיל האגו, איך אגב, תוכל לבדוק אותי, אוקיי?
0: כן.
2: משם, ואחרי זה הכל כבר היסטוריה. ואני אומר, את תיתן לאגו לנהל אותך. תראה, אתה יודעת, אני אגיד לך עוד משהו נוסף. אני גם אנחנו... אני מסייע להרבה אנשים ללא תמורה. אנשים שאין להם כסף.
0: יפה.
2: זה כמו שכן, אני אביא לך עכשיו בן... כן. אני אביא לך עכשיו בן אדם.
0: כל הכבוד.
2: אני אביא לך עכשיו בן אדם, שתראי אותו, לבוש, ברמת תגיד, מה זה הדבר? הסמרטוטי, מה זה? את השפטי אותו.
0: אסור, בהחלט.
2: הבן אדם הזה, כמו שהוא לבוש, יכול את ההון שלו. את לא יודעת, אין שיעור מצד אחד. מצד שני, שהוא גם בן אדם הכי טוב. יכול להיות גם לא, אבל את השפיטי בן אדם לפי לבושו.
0: נכון.
2: לפי מראהו.
0: נכון.
2: מאוד מאוד חשוב לדעת לכיל. לתת את הכבוד לבן אדם שהוא שונה ממך. בגלל שאתה מקבל את הבן אדם שהוא שונה ממך. אתה יודע לכיל אותו. אתה יודע לכבד אותו. עשית את שלך. כי זה חשוב מאוד, הסיוע הזה. לעזור לאנשים. מצווה, לא בשביל מצווה. בשביל עשייה, נתינה ובלי תמורה מצידה בכלל. וזה הערכים שגם גידלתי את הילדים שלי עליו.
0: יפה בינה. מאוד.
2: זה כל העבודה שלנו במשרד. זה באמת מקרקעין, זה משפחה, וזה בצבא. אנחנו עושים את זה באמת, באמת ביתר סט, בצורה הכי מקצועית שיש, ושיש את השילוב כוחות עם דרור. אני ישן רגוע. אני יודע שהניהול שלי הוא ניהול אבסולוטי, תאמיני לי. פעם אחת. לא תראו אותי הולך, מסתכל, מה הוא עשה, למה הוא עשה, למה הוא הביא את הסכום הזה? הוא לא הביא את הסכום הזה? כן הביא... לא מעניין אותי. אני יודע שהוא מנהל את זה מול עורך חשבון. הוא תמיד נותן לי כאמור את הסיכויים הקטנים שאני צריך לדעת רק. ונותן לו תכן, הוא אומר, קח את, את החבל.
1: קח את המושכות.
0: את המושכות. צוות מנצח.
2: כמה שאתה רוצה, לך, תאור, תדאר, שהוא יצליח. זה הצלחה היא שלי, לא שלו.
1: ואנחנו, אני מדבר הפוך. אני לא להצליח. אני מאחורי הקלעים שהוא יצליח. אני אפאר אותו יותר.
0: דרור, מה התובנות שלקחת, ההורים? בחיים האישיים, המקצועיים.
1: תהיה בן אדם טוב, קודם כל. תעשה טוב, תיתן טוב, תדבר טוב, הטוב יחזור אליך כפליים.
0: כן.
1: זה המסר הכי חשוב שאני יכול להגיד לכל בן אדם. תהיה הבן אדם הכי טוב בחדר תמיד.
0: מה החזון שלך?
1: החזון שלי תמיד היה להיות מבין המשרדים הכי גדולים במדינת ישראל.
0: כן.
1: משהו שגם יגיע. זה עניין של זמן.
0: בעזרת השם. יעקב, איזה תחום אתה אוהב הכי הרבה?
2: את יודעת, את אומרת לי משהו,
0: כן.
2: כמו שיש לך שלושה ילדים.
0: כן.
2: תגיד, איזה ילד את הכי אוהב?
0: אתה אוהב את כולם.
2: אני אוהב את כולם.
0: נכון.
2: כאילו גם, יש לי גבעת דרך ענקית במקרקעין, שנים. כן. בני משפחה ובצבא. אבל אם אני אעשה את כף המוזנם, אני אוהב את כולם, ואת הצבא, זה גילוי לב, רכשי לב, דברים שאתה לא יכול כאיתו לתאר אותם במקצועות האחרים. נופה בבית הדין הצבאי, ולהגן הילדים האלה, אם זה תיקי סמים, אם זה תיקי אמל"חים, או תיקי אלימות, או סתם איזשהו עריקויות, או משהו אחר. אז אני אוהב את זה גם מאוד. ואני לא יכול להגיד איזה ילד אני אוהב יותר, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. את כל הכוח ואת כל הנשמה, אני נותן בכל פרמטר, ואני לא קורא לזה תיק, בדרך אגב, כי זה לא קבל תיק וזהו. תחשבי תמיד ככה בחיים. קיבלת למשרד תיק, אבל זה לא רק תיק. זה ילד, זה אמא, זה הבא בן זוג, אולי בת זוג.
0: נכון.
2: אולי אחים ואחיות. מכלול של דברים שצריך לשים אותם על השולחן. וזה נוגד עיניי, נגד עיניי כל הזמן. וזה חשוב לי לתת את הפייט. שמי, זה אני בין המשרדים הכי חזקים והגדולים בארץ, זה סבבה, בסדר. זה נותן לי שקרות, שנייה. ואני אגיד לך את הסוד שלי, הסוד שלי של ההצלחה היא?
0: כן.
2: הסוד שלי הוא פשוט. אני כל יום, כל יום, אבל כל יום קם רעב, כל יום רוצה לנצח,

0: זה עם חדווה, עם אהבה, עם עשייה. כל מיני זה מקצוע שחלמת עליו מגיל קטן, בואי, נגיד את זה ככה. אני הגעתי למקום שכל החיים רציתי להיות בו. ואז שיש לי משפחה, אישה, ילדים מדהימים, עסק שהוא באמת מצליח, ואנחנו מתקדמים, כל מה בהתקדמות, אנחנו מתקדמות, התקדמות, התקדמות. לכי ליוטיוב שלי, לכי לגוגל, תראי איזה, כמה אנשים כותבים בגוגל דברים.
1: הייתי בטיק טוק.
0: בטיק טוק 2 מיליון, 3 מיליון צפיות.
1: 2 מיליון צפיות.
0: יש לי מלא צפיות שם. אני יודעת מה בטיק טוק יפה בו? שנותן שם אנקדוטות, אני נותן שם טיפים גם לחיילים, גם לחיילות, גם לאזרחים, לא משנה מי. זה טיפים. מה אפשר לעשות עם בעיות? נכון. זה הדבר, זה החטבה, זה היופי. מבינה? ומזה אנחנו, איך אנחנו, אנחנו צוות מנצח. בצע השלישית יכולה להיות רק אם עוד יהיה לרצה להגיע. זה הדבר היחידי.
1: יעקב, מה דעתך על המערכת הצבאית המשפטית, ואיזה תקרת זכוכית היית רוצה לשנות?
0: קודם כל, יש לי המון. בואי, אני יכול לדבר עכשיו שעות.
1: בבחר. אחד, שניים.
0: אני רוצה שאתה מגדיל את השאלה, כל שאני אברח לך. אתה מגדיל את השאלה נקודתית. מה את רוצה לשאול?
2: לדעת, אני אגיד לך.
1: מה היית רוצה לשנות?
0: טוב. אז קודם כל, השינוי שלי, בראש בראשונה, זה ההכלה. לדעת, בצבא, 100 מלשבים, 100 חיילות, 100 מפקדים, 100 מפקדות, 100 גדודות מילואים. לדעת להכיל, להקשיב, לתת מענה. ואני אומר את זה, ואני צועק את זה. אני צורח וצועק את זה. כי אנחנו במצב של אטימות יתר לפעמים. לא כולם כאלה, אבל רוב מכריע שאני נתקל בו ביום יום, זה אטימות. מה הייתי רוצה עוד לשנות? זה דבר אחד. כשי שאני רוצה לשנות הוא שהחרדים יתגייסו. מאוד. שיתגייסו. מי שבאמת אותו אומנותו, יאללה, תוכיחו. השאר, בואו, תתגייסו. ואני אגיד לך עוד משהו נוסף. אם הגיעו לי גם החרדים אליי, גם למשרד.
1: כן.
0: משתמטים. אין סיכוי בעולם שאני אצג אותם. בשום תחום. בשום סכום בעולם. אני בן אדם מסורתי, הוא כל שישי עושה קידוש, מגיל אפס, ילדים שואלים מה זה קידוש. מה זה בכנסת, מה זה ערכים, מה זה דת מסורתית.
1: כן.
0: אבל אני... זה נרפץ, בוודאי את הקטע הזה. מי שבאמת חרדי ומש לומד ואת קבלות, תלמד. אנחנו צריכים יהדות, צריכים דת, אני הכי בעד. אבל אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מאוד, אולי אנשים פה עיוורים, אולי אתם לא רואים את זה.
1: כן.
0: אתם ראיתם את ההפגנות? את הילדים האלה, הבני נוער האלה, זה כוח יש להם? איך הם שוכבים על הרצפה? איך הם חוסמים? באיזה כוח? הוא הלך לסיירת, כל אחד יכול להיות. אחלה סיירת עובדבן, סיירת נחל, בוא נקחי אותם, אחלה סיירת. כמו שהם מתנהגים ככה וחוסמים בגופם, ויש כל כך הרבה כוח לעשות את זה, אז הם יפים גם לגיוס. אתם לא חשבתם על זה דרך אגב? שאותו אנשים שחוסמים, בוא בכלא 10, מה עשו לנו שם? 3,000-4,000, באו. כל שני וחמישי, הם חוסמים כבישים. אני גם מותר, אני בעד הפגנה, חוקית לגמרי, אני בעד דמוקרטיה, אני בעד להגיד את הדבר הקשה והדבר הקל, אני בעד, לא להיבלבל. אבל לא ייתכן מצב שילדים נפצעים, משפחות שכולות יש, והם לא יתגייסו בכלל. אני אומר עוד פעם, אני בעד הדת, הכי בעולם.
1: גם אני בעד,
0: אבל בהחלט. אבל לעשות את ההפרדה האנושית,
1: כמו המסורת שלנו.
0: לא ייתכן מצב. כן, לא צריך
3: כמו דת היהדות.
0: אני לא רוצה לקחת פוליטיקה.
1: גאווה היהדות שלנו בהחלט.
0: לא צריך פוליטיקה חס וחלילה, לא עניין של פוליטיקה.
1: לא, פוליטיקה לא.
0: אני לא נכנס, אבל צריך לראות. לא איזה חבר, סלום של מי, שמדברים פתאום ככה, פתאום מדברים ככה, בגלל יש בחירות. לא צריך לעשות את זה. ואני מתנתק מזה כרגע לגמרי מתנתק, זה לא מעניין אותי. בוא נחזור לשאלה שלך. אמרנו, הכלה, הקשבה לחייל, לחבק אותו, להיות איתו, להקשיב לו, להיות איתו. הרי מה זה הפקד? ב-18, 19, 20, בואי.
1: נכון.
0: מיטב עורכי דין, מי שם? ילדים, 18, 19. יש להם כוח, אין להם כוח לענות טלפון, יכולים לענות, או סלפי, צפורניים. לא, זה לא זה. אתם צריכים לבוא לעבודה. גם עם 100 אנשים דיברתם, וזה קשה, זה לא קל, אם זה יהיה להם, אבל להכיל כל ילד וילד. לא כל ילד הוא שקרן. לא כולד שהוא סתם בא ואומר, אני רוצה...
3: הבעיה היא הגדולה, שאני אבוא ואני אעצור אותו, זה החוסר החלה שיש לך במוקדי בריאות הנפש.
1: כן.
3: בגלל שיש כל כך הרבה אנשים... יש הרבה כל כך חיילים שהנפש להם מותש.

0: אפילו נדבר על יותר לוחמים, כאלה שהיו בשדה הקרב, חוו, שבאמת צריכים את הטיפול הזה.
1: עם טראומות.
0: והצבא לפעמים לא רואה את זה, כי שוב פעם, כמו שאמרתי לך בהתחלה, הצבא זה מערכת נורא נורא גדולה, נורא נורא מסועפת, עם המון המון אנשים. אבל ההכלה הזאת, כמו שאבא אומר, היא משהו שחייב להיכנס לתול הצבאי, ובמהירה. כי אנחנו רואים את זה הרבה בזמן האחרון. זה לא סוד שיש המון ילדים שלוקחים את ידם בנפשם בצבא, בגלל שלא הקשיבו להם, בגלל שלא דיברו איתם.
2: עוד משהו, עוד משהו שמאוד חורה לי גם בתחום הזה, יש אפשר כאן נועל חירום.
1: כן, נועל חירום.
2: נועל חירום זה נועל התאבדות.
1: וואו.
2: כאשר חייל מגיע לקץ מסוים, ומתקשר למוקד אחד אחד אחד.
1: כן.
2: משהו מאוד מאוד מעצבן אותי, אני מלווה אותם. אני לא רוצה לדבר מוחדים לפעמים, בסדר, אני מבין את זה, אני זז הצידה. אבל הדבר המאוד יפה שיש להם, אין בעיה. מעלים את המוקד תורן, יש מענה של קבנית.
1: כן.
2: קוננית, מה שנקרא. פה מתחיל, פה זה נגמר, זהו. מה, מה עלה? מה עם ה... להעביר אותו לנגיד, לפסיכיאטרי? או לדבר עם הפקדים, או לעשות שום משהו. יש הרבה דברים
1: זמן... לעזור לו.
2: יש הרבה דברים זמן אחרון שהם מתקלקלים בצבא.
1: כן.
2: לצערי. והצבא שאני חושב הוא הצבא הכי יפה שיש. אנחנו רואים אותו בשביל באוקטובר, ראינו את האכלה, ראינו את האזרחים, ראינו את כולם. אני חושב שבסופו שלנו, גם הילדים שלנו, תחשבי איזה דור מסכן, סליחה שאני אומר לכם את זה. עבר קורונה, עבר נובה, אחרי הנובה עבר שלוש מלחמות. תחשבי כמה ילדים האלה עברו. כי בזמן קצר...
0: אני אישית. הנה. אני אישית. מה קרה? השתחררתי מהצבא. עשיתי אותו לדרום אמריקה. הייתי לוחם צבא, הייתי לוחם. עשיתי את החופש. עשיתי קבע 4 חודשים. התחלתי לעבוד. 4-5 חודשים אחרי שהתחלתי לעבוד. קורונה. נגמר הקורונה. במהלך הקורונה הבנתי טוב, ואפשר להישאר בבית ולא לעשות כלום. אז התחלתי ללמוד. נגמר שנה הפסקה. בערך שנה, שנה וחצי הפסקה, עוד מבצע. פתאום השביעי לעשירי. פתאום מלחמה שבלתי נפסקת. היום אנחנו בשנת 2026, התחלנו בסוף 23. הזמן פה לא נגמר. אז באמת בגילאים שלנו, אנחנו לא חווינו באמת הגילאי 20.
1: אתה צודק.
2: ממש ככה, אבל בסך הכל בסופו של יום, אם אנחנו נדבר על הבני נוער שלנו, יש לנו נוער אחד-אחד, יש הרבה מוטיבציה.
1: יש הרבה טובים, מלח הארץ, בהחלט.
2: יש הרבה מוטיבציה גם ללוחמה היום. רואים את הילדים שלנו, באמת, רואים הרבה אנשים שנלחמים ורוצים לעשות צבא.
0: זה כיף לראות את זה.
2: זה פשוט, זה כיף, סביני, זה כיף, כיף, כיף, כיף, עוד פעם הכי בעולם. ועוד פעם אני רוצה רק להגיד משהו, לחזור למה שאמרתי. לא משחררים אנשים מהצבא. יש קו אדום, לא לשכוח. אדם שלא עבר בחייו מסכת של בעיות, חרדות, מוכחות וטיפולים, אנחנו לא נייצג אותו. שום חרדי שמשתמט, לא נייצג אותו. רק בן אדם עם הוכחות, אנחנו יודעים את זה, זה מה שאנחנו חושבים במשרד אצלנו, ועם זה אנחנו מייצחים באמת ברמה הכי הכי טובה שיש.
1: דרור, משהו חיובי על הצבא?
0: אין על הצבא שלנו, בסוף זה הצבא, זה מה שמגן עלינו, זה מה שמחיה פה את המדינה. אסור לשכוח שבלי צבא הגנה לישראל, אין לנו פה מדינה.
1: בהחלט.
0: גם בתור אחד שעוסק בתחום, וגם בתור בן אדם שגם עושה את השירות מילואים, וכלוחם במילואים, זה מה שמציל אותנו ומחיא אותנו. חשוב לשמור על זה. חשוב שיהיה את האנשים שיתגייסו, וילכו ויהיו לוחמים, וגם, זה לא משנה אם אתה לוחם או לא. בסוף כל תפקיד חשוב, כל תפקיד שיש לך בצבא הוא חשוב, לכל דבר ועניין. גם אם זה ג'ובניק בקריה, וגם אם זה עובד רסר, בסוף לכל תפקיד, יש את המשמעות שלו ואת העזרה שלו.
2: זה מה פה, אני רוצה להוסיף מה שהוא אומר, תדמייני, מה שהוא אומר זה דבר ענק ביותר, זה חוליות. חוליה, חוליה, כמו שעכשיו את הכף יד שלי, נכון? תורידי חוליה אחת, אצבע ועוד אצבע, ועוד אצבע, אצבע, אצבע, כמעט אגרוף. את זה תוכלי לקפל את האצבעות, לקפל אותם. ושגרוף, לא יכול לקפל, הוא חזק. זה החולית שהוא אומר. כל תפקיד ותפקיד הוא מבורך. לא משנה מה אתה עושה. אם זה עבודות רסר, ואם זה, לא משנה מה. במכלול, צבא הגנה לישראל. במכלול, הוא שומרים עלינו.
0: תחשבי מה זה. בלי הטבחים, ללוחמים היה מה לאכול? לא. בלי שהעובדי רס"ר היו מסדרים ודואגים להרים את כל האירועים לחיילים שהם חוזרים.
1: מכבדת מאוד את כל החיילים שלנו, גיבורי ישראל והחיילות, וכל שידור מאז פרוץ המלחמה, אני פותחת באותם מילים. קודם מקדישה מילים לחיילי צה"ל, לכוחות הביטחון, למשפחות השכולות, ואז אני מתחילה בשידור.
0: מגיע להם.
1: תמיד, מגיע להם.
0: מגיע להם חד משמעית.
1: מגיע להם יותר.
2: כן.
1: שאלה אחרונה אליכם, מה ההשראה שלך יעקב? מה מהווה עבורך השראה?
2: במה? במה הכללית והעבודתית?
1: מה שאתה רוצה.
2: השראה הראשונה שלי, בחיים שלי, זה המישה שלי ומילדים שלי. זה קודם כל, זה השראה האמיתית שלי בחיים.
1: יפה.
2: זה עם זה, אני קם בבוקר, הולך לעבוד, חוזה לעבור, רואה את המשפחה המדהימה שלי. הגרעין הכי אמיתי שלך בחיים, והכי נכון בחיים, זה אישה והילדים. הכל מסביב, אבלי ואבלים. זה הגרעיני שלך.
1: נכון.
2: מפה אתה רק יכול לצמוח קדימה. בלי ענה, דרור ואיתי, מה אני?
1: יפה.
2: מה? הבנו? אז זה השראה שלי. אני שוב ממנו השראה מדרור, מרון, מאיתי, מענת. אנחנו... מפה אנחנו קמים כל בוקר ונהנים מהחיים. לעבוד לעבודה, שהיא מספקת אותי, העבודה שלי עם החיילים. זה כיף.
1: יפה. בדרור, מה ההשראה שלך? או מי מהווה עבורך השראה?
0: כמו שאת רואה.
1: האבא, ההורים, ובנוסף מה עוד? אבא, ההורים. מה עוד?
0: לראות מעשים טובים של אנשים.
1: כן.
0: מעשים טובים, וכמו שאמרתי גם קודם, להיות בן אדם טוב. כשאני רואה אנשים עושים מעשה טוב, זה מביא לי השראה, ונותן לי דרייב לקום בבוקר ולהמשיך.
1: יפה. היה לי עונג להערך אתכם.
0: תודה רבה.
2: תודה.
1: תודה לכם שהגעתם לשידור שלי ובחרתם בי.
2: אני מרחף, אני רוצה להגיד לך משהו, אני חייב להגיד לך משהו.
1: כן.
2: אני הרבה שנים עוקב אחרייך, אני גם עורכתי לי, לפני כמה שנים התארחתי אצלך. אני חושב שאת עושה עבודת שליחות.
1: איזה כיף.
2: ועבודה מאוד מקצועית.
1: תודה.
2: ואת מתמידה עם המטרה שלך כל הזמן.
1: וואי, מרגש.
2: וזה אמיתי שזכות שלי בכלל שהכרתי אותך, באמת, ולתך פעם שנייה זה בכלל זכות יותר גדולה. ותמשיך לעשות חיל, ותמשיך לעשות טוב, ולציב טוב. וגם לאופר שלא רואים אותו אף פעם, אני רוצה לפרגן לו. איש מדהים, שאחרי על כל מה שקורה פה מסביב להצליח. עזוב אתכם, שבנימה זו, צבא הגנה לישראל, למדינה שלנו, לחיות לחיילים, למנויים ניקים, לסדירים, למלשבים שרוצים להיות חיילים. נאחל לכולם הצלחה, שפע ובריאות, ולא לשכוח, אין לנו עם אחר. מדינה אחת, צבא הגנה לישראל, תגן עלינו.
1: אמן, אמן. בהצלחה לכם, המשך הדרך. תודה אלופים. תודה למאזינים ולצופים. תודה לאופר בוכניק על צילום והפקה טכנית. בשורות טובות ושלווה לעם ישראל. כאן עונה מיכאלי.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, התוכנית של נונה מיכאלי. מוסיקה, תרבות, יזמות, אופנה ותחומים נוספים. תוכנית אירוח, רעיונות מעוררי השראה, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

שלום לכם חברות וחברים, ערב טוב לכם, אתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות. אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, היום התחלנו טיפונת יותר מוקדם, האולפן היה פנוי. אז היום חברים, אנחנו עדיין בקצב, בתוכנית הקודמת רקדנו בקצב סווינג, והיום אנחנו ברוח מוזיקה לטינית. אז קודם כל נאמר לכם שאתם יכולים לראות אותנו, לשמוע אותנו באתר שלנו, הרדיו החברתי הראשון, בגוגל בעברית, ביישומונים שלנו, באנדרואידים למיניהם, באייפונים למיניהם, בטלוויזיות החכמות. כמו כן ניתן לשמוע אותנו ברדיו קסם 106 FM באזור המרכז. אנחנו מגיעים היום צפון עד עוד השרון, אני חושבת, גבעתיים, חולון, בת ים, כל האזור הזה במרכז, רדיו הקריות. ומה עוד נאמר לכם? אני מזמינה אתכם להיות איתי עד 10 בערך, משהו כזה. ופתחנו, ופתחנו, יש לומר, את התוכנית עם קרלוס ויבס, שהוא זמר קולומביאני, הוא כותב, הוא שחקן, הוא אחד הבסט סלרים של המוזיקה, של האומנים של המוזיקה הלטינית ever, מה שנקרא. הוא מכר יותר מ-20 מיליון תקליטים בכל העולם. הסגנון שלו די מגוון, קומביה, שאנחנו נשמע הרבה קומביה היום, צ'אמפטה, מוזיקת פופ לטינית, רוק, דנס פופ, מוזיקה טרופית. פתחנו עם קצב רומבה, אנחנו נהיה בקולומביה, אנחנו נהיה בארצות הברית, בגואטמלה, במקסיקו, איפה עוד נהיה? בקובה כמובן, בספרד נהיה, וגם בארץ. בסוף התוכנית אנחנו נחזור לארץ עם אותו קצב, אז צפו להפתעות, צפו להפתעות. זהו, אז נאמר לכם ש נדבר על הקומביה. הקומביה הוא סגנון מוזיקלי של מוזיקת דנס, מוזיקת פולק דנס, מהצד הקריבי, החוף הקריבי של קולומביה. היא משלבת גם קצב אפריקאי וגם ספרדי. בקיצור, אנחנו נשמע קומביה ונשמע עוד כמה זמרים. יש עוד גרסה לשיר הזה שאני אישית מאוד אהבתי בזמנו וחרשתי על הדיסק הזה, אלוהים ישמור עד אין סוף, גרסה של חוליו. הוא עשה גרסה מאוד יפה לשיר הזה לגוט תפריע, ואנחנו נשמע אותו בהמשך. חברים, שתהיה לכם האזנה מצוינת, אני ארקוד על הכיסא, אתם מי שנוהג שבע עיניים על הכביש, מי שבבית מוזמן חופשי לזמזם, לנוע, להתנועע, לרקוד, מה שאתם רוצים. אז תענו חברים, אנחנו ממשיכים עם קרלוס ויבס, עם השיר קריטו.

זה היה בהופעה חיה כמובן, ואנחנו עוברים לקומביה, ואנחנו נשארים בקולומביה עם הרכב שנקרא פוארטו קנדלריה, ואנחנו נשמע את קומביה כסנה.

0: קומיה קסנה. ועכשיו עוד הרכב קולומביאני, לדליו ולדז, איסבו קולומביאנו.
1: שקלו קופה!

0: su Sabor Colombiano.
1: כן, סבור קולומביאנו. את השיר הבא אתם בוודאי תזהו, אני מקווה, והרכב הוא קומבה קומבה, בואו תקשיבו.

בתור כתב אס, ועכשיו אנחנו עוברים לארצות הברית. הרכב אמריקאי קם ב-1996 באריזונה, בטוקסון, ומוציאו כמה וכמה אלבומים. האיפי שלהם משנת 2005, In the Rains, הם הקליטו עם הרכב Iron and Wine, מי שמכיר אותו, הרכב משובח, והם הגיעו למקום ה-200 בדירוג של הבילבורד, והסגנון שלהם הוא מאוד מושפע ממוזיקה לטינית, גם מריאצ'י וגם קומביה, וגם קאנטרי וגם ג'אז וגם פוסט-רוק, הרכב משובח. אנחנו נשמע אותם עם גבי מורנו. גבי מורנו היא מגואטמלה, היא גם שרה באנגלית וגם בספרדית, היא כותבת, היא גיטריסטית, היא זמרת, וגם הסגנון שלה הוא לטיני וגם אלטרנטיב בלוז, אני שמעתי אותה לא פעם בתוכניות שלי, גם פול, גם אמריקנה. היא זכתה פעם אחת בגרמי, ופעמיים היא זכתה בלטין גרמי, ואנחנו נשמע אותם ביחד עם שיר משגע מתוך אלבום שיצא בשנת 2015, נקרא Edge of the Sun. חברים, תלכו לאתר שלנו, אני מקווה שלא, פייסבוק לא יסגור לי את הסרטון. קומביה דה דונדה, קלקסיקו וגבי מורנו.

אבא אלר לקומביה, לרקוד את הקומביה, ועכשיו קלקסיקו עם גבי מורנו בשיר נוסף. אתם תשמעו את גבי מורנו יותר עכשיו. מבוריטו סבלר.

גבי מורנו וקלקסיקו. עוד הרכב מארצות הברית שאני אישית מאוד אוהבת, פינק מרטיני. זה הרכב שקם ב-1994 בפורטלנד באורגון, והם גם שרים כל מיני סגנונות מוזיקליים, גם לטיני וגם פופ וגם ג'אז וגם בשפה הצרפתית וגם בספרדית. הם שרים, צ'יינה פורבס היא הסולנית שלהם, וגם סטורם לארג' אלה הווקליסטים. וצ'יינה פורבס היא שרה ב-15 שפות, באחד הרעיונות היא סיפרה שברגע אחד אתה יכול להרגיש במסיבת סמבה בריו דה ז'נרו, וברגע השני אתה יכול להרגיש במיוזיק הול בפריז, וגם בפלאצו די נאפולי. ויש להם 12 מוזיקאים, פשוט הרכב משובח. לא רשמתי לי כמה אלבומים הם הוציאו, אבל יש לי כמעט את כולם, אז בואו נשמע את אחד השירים היפים שלהם. דונדה סטס יולנדה, פינק מרטיני.

איזה יופי, פינק מרטיני. פאצ'ה קאמה. פאצ'ה קאמה זה הרכב מוזיקלי מאיטליה. הבסיס שלהם הוא בסיציליה. הם שרים מוזיקה דרום אמריקאי, פולק דרום אמריקאי, גם טרופיקל דנס וגם כן, טרופיקל דנס ומוזיקה דרום אמריקאית. וקומביה כמובן, וכל מיני מקצבים לטינים. אז אנחנו נשמע את הקומביה, סוברה אל מאר עם פאצ'ה קאמה.

פאצ'ה קמה, ועכשיו אנחנו עוברים למקסיקו. אחת הזמרות הגדולות והמוכרות במקסיקו היא לילה דאונס. ועכשיו נשמע את הקומביה דל מולה.

המונר, לילה דאונס, לקומביה דל מול. בחרתי את הגרסה הארוכה דווקא, אני אוהבת אותה, היא מציגה שם את כל חברי הלהקה שלה. בואו ניקח עוד אחד שלה, קומביה, יופי של קומביה. לילה דאונס, לקמפנרה.

לילה דאונס, עוד קומביה ממקסיקו, קומביה אל גרוברה. אין איזה באסון, רום פפר.

0: אני מאוד אוהבת את הכלים שלהם שהם מנגנים איתם. בואו ניקח עוד אחד עם ההרכב הזה, פחרו צ'נצוטלה.
1: Este es el pájaro Cinzontle, directamente desde Villa Dragón, videofilmaciones Jorge.

קומביה מארגנטינה, ועכשיו אנחנו עוברים לקובה, ואנחנו עם רוברטו טורס, קוויו ויחו.

קוויו ויחו, גם חוליו יש לו גרסה לשיר הזה, אנחנו נגיע לחוליו עוד מעט, ואנחנו נשמע עכשיו קומביה ערבה.

ואם אנחנו בקובה, אי אפשר בלי אברהים פרר. הנה קנדלה.

ממכר את המוזיקה הזאת, הנה עוד בואנה ויסטה אחד, העגלון אל קרטרו.

אין על בואנה ויסטה סושל קלאב. חברים, אנחנו עוברים לספרד. הזכרתי את חוליו בתחילת התוכנית, אז אנחנו נשמע כמה שירים עם חוליו, ואז נגיע לארץ עם אותו קצב. אז בואו נשמע אקווה דולפה, אקווה סלאב.

פתחנו את התוכנית עם שיר שנקרא לגות אפריה עם קרלוס ויבס, ואמרתי לכם שגם חוליו יש לו גרסה לשיר הזה, ואני חרשתי את הדיסק של חוליו אז כשהוא יצא עם השיר הזה עד אינסוף, ממש מטורף כמה פעמים שמעתי את השיר הזה. אז אנחנו נסגור את הפינה הלועזית שלנו הלטינית עם הגרסה של חוליו לשיר הזה, לגות אפריה, יש לו קצב רצחני. ואחר כך נגיע לארץ עם שני שירים עבריים בקצב לטיני. אז בואו נשמע את חוליו לגות אפריה.

זהו, סיימנו את הפינה הלועזית שלנו בתוכנית, ועכשיו אני עוברת להרכב ישראלי. אטרף, אתם זוכרים את ההרכב הזה? הם היו הרכב רוק, פעלו בשנות ה-90, והם שילבו מוזיקת רוק וגם ג'אז עם קצב לטיני, סלסה, מוזיקה קובנית. אז אנחנו נשמע איתם שני שירים, וכך נסגור את התוכנית. אז בואו נשמע קודם את אטרף עם רובנס, שולה.

איזה יופי. חברים, הגענו לשיר הסיום, הגענו לסיום התוכנית. אז קודם כל נאמר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות. אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים. והיום חברים היינו בקצב לטיני, היינו עם קצת טרומבה, קצת סלסה והרבה קומביה. אני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי להיום בערב. ואני רוצה לומר לכם תודה שהייתם. ואני רוצה לאחל לכם ליל מנוחה. בשורות טובות חברים, ושיהיה לילה שקט, שיהיה לנו שקט, ואני אאחל לכם גם שנה טובה, כי בשבוע הבא אין לנו תוכנית ביום שני, אנחנו אחרי ראש השנה נשדר, אז שתהיה לכם שנה, שתהיה לכולנו, שנה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טובה, שנה שקטה, ושנה של בשורות טובות, ומחר יום שנת לימודים שמחה וטובה ופוריה, ופוריה יש לומר, לכל התלמידים, לכל הגנים, וזהו, שיהיו ימים טובים. אז תודה רבה שוב, ליל מנוחה, אטרף לסיום התוכנית, ביי ביי.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

0: Ja sad se repetiram to olu tu kozmu, ja su Adar Femu omoti, ti ka nisi Adar Femu omoti.
1: Ja su Adar Femu nisim, ime poli kala efharisto, ti ka nisi Adar Femu nisim.
0: Ime kala efharisto, ja sad se repetiram to olu tu kozmu, ime onama nisim, ke avto Adar Femu omoti. Kad deftera, ehume zontana programa sa pod ton izraelniki muziki v radija, kad deftera.
1: O radeka.
0: Protokon ko radiofono, a pod ton izrael.
1: A pod ton izrael.
0: Lale vani kol jom še nisim omoti, rak ba radio chabatia rishon. אז מה קורה מוטי? מה נשמע?
1: ברוך השם, מה איתך ניסים? מי בפולי קלה איפך לסתו? הכל טוב, מה איתך אתה?
0: בסדר ניסים, מה שלך ניסים? הכל טוב, הנה, אתה מצחיק אותי. אתה כל הזמן עושה את זה, אתה לא שם לב.
1: אני שמח שאני מצחיק אותך לפחות. פחות מישהו צוחק, גם טוב בתוכנית שלנו. נעשה לך בדיחה מין מה שאתה רוצה?
0: אם אתה אומר.
1: יאללה.
0: אז לילה ואני כל יום שני זה מוטי רק ברדיו חברתי הראשון, משדרים לכם שעתיים של מוזיקה יוונית כיפית, נהדרת, מאוד מאוד מאוד טובה. וכמובן עם בשורות טובות.
1: אמן, אמן. אמן, אמן ואמן.
0: איך עבר השבוע לך?
1: רגיל, נחמד מאוד, ולא משהו מיוחד, סבבה כזה, אתה יודע איך זה, זה שגרתי כזה. עבודה בית, עבודה בית, ואיך אומרים?
0: מוזיקה.
1: ומוזיקה, כמובן.
0: יפה מאוד.
1: כן, כן, ומה התחלת איך אצלך השבוע?
0: בסדר גמור, הכל טוב, ברוך השם, הכל טוב. כן, אתה יודע, ברגיל, בסבבה לגמרי, ממשיכים ככה לתת שבוע טוב. אתמול הייתי בהופעה של אלי גולן, היה אחלה הופעה.
1: יופי.
0: בבית שמש. וככה, חזרנו ככה לסוף חודש, ככה לשמוע על אנרגיה טובה, מוזיקה טובה, שירים טובים.
1: הכי חשוב.
0: כן, וזה, מה שחשוב זה ליהנות, ופשוט ליהנות.
1: רק ליהנות.
0: אז מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז כמובן, אנחנו הרדיו החברתי הראשון בבית הלל סילבר 7 ברמת גן. כמובן, שאת האפליקציה של הרדיו, של הרדיו החברתי הראשון, שאפשר לעלות לסמארטפונים, גם לאנדרואיד וגם לאייפון, שאת האפליקציה של הסמארט טיווי, שאת עוד לתוך הטלוויזיה שלכם, את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, לראות אותנו כאן בלייב, בלי להגיב, יש לנו את האתר הבית שלנו, www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו, בתוך הפייסבוק שלכם, וכמובן אתם, הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו, לילה היווני כל יום שני, עם ניסים ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשמוע אותנו תוכנית היוונית, מקסימה, ערבה וכיפית כזאת, וקצת לשתות אוזו, ולהיות איתנו כאן בתוכנית, כמובן, מי שרוצה, איתם איתנו מראש, ואנחנו נשמח לקבל אותו בכיף.
0: בהחלט. היום אני אגיד לך, הבחירת שירים, אני אגיד לך מה.
1: אקראית כזאת.
0: לא, לא רק אקראית, אני אגיד לך, יש סיבה. דווקא אני מאוד מעורה בקבוצה של הטינסטין ניכטה שלנו, בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאני מאוד אוהב אותה, אני מאוד מאוד אוהב אותה, ואני תמיד עוקב, עוקב, עוקב, עוקב, ואני שם לב לשירים שכל הזמן מעלים ומשתפים בקבוצה שלנו, בחסותו של יוסי דאגה. מדהים, מדהים, מדהים.
1: שהיה פה איזה חודשיים בערך היה פה, משהו כזה.
0: משהו כזה, נכון. וכיף לראות את האנשים משתפים, וגם הרבה חבר'ה מעלים פה שירים. כל אחד אוהב את האהבה שלו במוזיקה היוונית. אז אמרתי, אני בוקר כמה, בזכות הקבוצה, כמה שירים טובים לתוכנית שלנו.
1: אחלה,
0: אז,
1: יפה.
0: כן, אתה יודע, אז בזכות זה ככה, אתה יודע, לתת לקהל ליהנות מהחוויה של, באמת של הקבוצה המדהימה הזאת. אתם תהנו, בואו נתחיל. בוא נפתח עם שיר של חישטו דנדיגס, אין הטרגודיה קומה. ביצוע מאוד יפה, שיר לשיר ישן שלו. תקשיבו לו טוב מאוד. אנחנו ככה פותחים את השנה שלנו, של השנה המעוברת שלנו, ישראלית.
1: אנחנו יודעים, בשנה הישנה.
0: נכון.
1: עוד שבוע נהיה בשנה החדשה, ואנחנו לא נהיה פה, יכול להיות גם, אתה יודע.
0: הכל יכול להיות.
1: לא, ערב כיפורים יהיה שם, אז לא נראה לי שנוכל.
0: בוא נראה, נעדכן את הצופים, אל תדאג.
1: נעדכן אתכם בהמשך, עוד איזה שבוע ככה.
0: פרקלו, רפדיה מירסי דה פרוגרמאס.
1: מירסי דה פרוגרמאס, כמובן, בכיף.
0: חריסטוס דנדיס.
1: יאללה, פאמר.
2: אין הטרגודיה

0: יאסו חריסטו דנדיס, אין הטרגודיה קומה, איזה ביצוע מושלם, איזה ביצוע מושלם.
1: מושלם מאוד.
0: כן, שיר ממש ממש יפה. אז
1: בוא נרים ימס קטן לצופים, נגיד להם שיהיה להם שבוע טוב כמובן.
0: בהחלט, בהחלט.
1: עוד חודש חדש גם, ספטמבר יהיו.
0: ימס אולוס מסקפיטי מספילי, מתאונותו קוסמו, מתאוניסים כאומותי פרוטוקול כל הדיופונו.
2: ימס.
0: אין הפוטיריום הזו, אלא פעמי. מוטי. פעם הבאה, אנחנו צריכים להביא גם ציפורו. יש פה דלק קטן.
2: אני אצפר.
0: כמו שאמרנו, הציפורו זה המשקה הלאומי.
2: שקפריסין.
0: האוזולו.
2: האוזולו
0: הוא המשקה ששותים אותו, שאתה בערך ששומע האוזולו, אתה אומר יוון. אבל, כשאתה אומר להם, לא זמונה פרקה, לא, פוטירי, ציפורו,
2: ציפורו,
0: הם כבר, אתה איתם כאילו שלהם, כבשת אותם, אתה מבין בקטע של הזה?
2: ציפורו.
0: ציפורו זה משקה, אני קורא לזה אוקטן 95, זה דלק מנוע שצריך לדעת להקל אותו. מה זה חללית? חבר לך על הזמן. יש בו הרבה אחוז אלכוהול, אבל הוא ממש ממש טוב. אז אני אגיד לך, כמו שאתה מכיר, קפריסין היא חלק מיוון.
2: נכון.
0: אין מה לעשות.
1: בטח, איזה שאלה.
0: והיה שם, אתה יודע, בשנות ה-60 וה-70, מרד בין הטורקים ליוונים.
2: נכון.
0: יש שם קו משווה שחותך אותה אי הזה לשניים.
2: חצי.
0: ניסי קפריסין.
2: כן.
0: לצד הטורקי ליווני, בדיוק יוצא על קו של הארנקה. ואתה יודע, הקפריסאים מצד אחד שהיו גרים בטורקיה, בטורקיה היוונית, הם פשוט עזבו את הבתים שלהם, השאירו שם הכל, ואתה יודע, זה משהו שנצרה בתוך התודעה, שהם רוצים לחזור חזרה לאדמות שלהם, וטורקיה פלשה וכולי, וקיצור סיפור הוא מאוד ארוך, ומי שרוצה להעמיק יכול באמת להעמיק דרך האינטרנט. אבל יחד עם זאת, יש בחור, אתה יודע, שמענו את הצמד הזה עם טוני, והבחור הזה, אז הבחור השני יותר, הצעיר יותר, הוא שט השיר הבש על סייפרוס, 1974. באמת שיר מאוד מאוד יפה של חריסטוס קוסטנדינו, קיפרוס 1974. תקשיבו לעוצמה של השיר הזה, זה שיר די חדש שיצא לא מזמן.
1: שיר חדש אתה אומר.
0: כן, כן, יצא לא ממש לפני הרבה זמן. תקשיבו, זה שיר ממש מאוד יפה על קפריסין היוונית, על מה שהיה, וגם רואים את זה בקליפים, בתרחישים. תקשיבו לזה.
3: Поздно хрестин кръгямо, а в тие празнени храми, а в уму клевитин патриве, съдя муковатин зон.
0: А за как, обаван, не муклетят бе тоха шир, лоли ваем. Ипо!

0: איזה ביצוע מושלם לשיר הזה.
1: שיר יפה מאוד.
0: מה חבל הזמן, זה שיר שמעלה הרבה תודעה למוזיקה הקפריסאית יוונית, על מה שקרה בין קפריסין הטורקית לקפריסין היוונית, וזה, שמע, זה שיר מאוד מצמרר, אין דברים כאלה. אז בואו נקבל שיר של ליפיס אסי, של ויטה סרטי.
1: או, ויטה סרטי.
0: תהנו לכם.
1: יאללה פעם, ויטה.
0: יאסו, ויטה.

0: רגע, רגע, רגע, מוטי,
1: אין א' טוב על הקלון, רגע, רגע, מוטי, יש לנו כנראה איזה מאזין או מאזינה, הלו.
2: הלו.
1: שלום וברכה.
2: ערב טוב, ניסו ומוטי,
0: ערב טוב, מטל, מה שלומך?
1: יעשו, מטל, מה העניינים, מה שלומך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: הכל טוב, ברוך השם.
1: משתדלים להיות יותר טוב, לחזור לשגרה עם מוזיקה טובה לפני החגים ככה, לפני שסוגרים שנה ככה, לשים מוזיקה מגוונת, כמו שאנחנו יודעים ויודעים.
2: שבוע שעבר הזנתי לכם מהטברנה
1: שפתחו
2: בשוק בחיפה.
1: יפה, ואיך היה?
2: הטברנה, הבנתי, מעולה.
1: איזה כיף, איפה? בשוק בחיפה? שוק תלפיות, טופה, איזה יופי.
2: דברנו בשם קלרה.
1: קלרה, משהו חדש.
2: כן.
1: אז שיהיה להם בהצלחה. יעשו קלרה, איזה כיף, שיהיה להם בהצלחה. מה שלומך? איך את מרגישה? הכל בסדר?
2: בסדר, איך השם?
1: ברוך השם.
0: הכל טוב.
2: אנחנו בסדר. יופי, שימשיך ככה.
0: אמן, אמן, אמן.
2: אני רוצה למצוא דס
1: להסיר לכולם. בכיף. בכיף, תודה, תודה.
0: למה לא בכיף?
2: בכיף.
1: יאללה. שיהיה אחלה שבוע, קבלי שיר מצוין, זה בשבילך.
2: תודה.
1: בבקשה, תודה לך. אז לילה ואני כל יום שניסים למוטי רק ברדיו חברתי הראשון.
0: נכון מאוד.
1: אימון המניסים כאפתו, הדלפמו, מוטיקה, דפטרה. איך הוא מזונת עלה הפרוגרמה שפוטון ישראל? ניקי מוזיקי ורדיה כדפטרה.
0: אורדקה.
1: פרוטו קודם כל רדיופונו.
0: הפוטון ישראל.
1: ריל, ריל, ריל. רדיו קסם 106.
0: FM.
1: איזה כיף לנו.
0: בתוך המכוניות שלכם, תעשו 106, תשמעו אותנו בלייב כמובן.
1: בהחלט.
0: אפילו בתוך אפליקציה של ה-R Live, של ה... שלנו, שלנו,
1: שלנו, שלנו.
0: תחנות רדיו. לא יודעת לנו לשמוע אותנו כאן בלעד, מי שלא יכול להיות אותנו, אז יכול לשמוע אותנו, כמובן.
1: יורגוס מריניס.
0: יאללה, פעמי.
1: פוקה מסומו. תהנו לכם. מירסת את הפרוגרמה, שפה לקלון.

0: Γεια σου Γιώργος Μαρινής, Next Records. Αχ, איזה ביצוע מושלם.
1: וואו, זה יפה.
0: רוצים רגע משהו טוב טוב לנשמה?
1: יאללה.
0: בא לך מוטי?
1: כל הזמן.
0: אבל משהו טוב טוב.
1: בוא נשמע.
0: אני אגיד לך. אני מציע לכם, פשוט מאוד, הכי פשוט בעולם, לקום לרחבה. אין אז אבקי קום, פולי אורי החורוס. אקי פאנו, אוטרלוס. קריה פסילה, דושה.
2: Γεια σου Δημητράκη, λίβανε με τον μπουζούκι σου.

0: איזה כיף.
1: זה יפה.
0: אהבת מוטי?
1: מאוד.
0: אלא מוטי.
1: אלא ניסים.
0: וואח, אז בואו ככה, בואו נעבור לשיר הבא, בבא, בבא, בבא, בבם. בואו נעבור למריה וסו.
1: מריה וסו.
0: אגלימה גרדיאס. אני רוצה להודות לניסו, שאיתנו בקבוצה של הוואטסאפ. איזה ביצוע. נראה את הבא. יאסו וסו.

0: זה כל יפה.
1: איזה כיף, איזה כיף. בוא קבל את אנטוניס רפניס, דיו גינקס, דיו אגפס. שתי נשים, גינקס זה אישה, שתי נשים, דיו אגפס, שתי נשים, שתי אהבות. יאסו יורי יקר, ראש יב ראש הבת שלנו, תומכים בך, אוהבים אותך, לך עם זה בכל הלב, אנחנו...

0: דיו גינקס, דיו אגפס, שתי אנשים, שתי אהבות. מה הם עושים באמצע? וואו, מי מחזיק את הנר? אך, יש אלה יצרות.
1: נרמה לבוק.
0: תחצו, ספיטי, סבונו. פיצה פבדופולו, משנת 1982.
1: פיצה. תה.

זה קצת מזכיר את התקנות עם מוארסי טליקה. תקנות תיקה תבזים. אבל זה לא השיר הזה. דומה מאוד.

0: מוטי, אז מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז כמובן אנחנו הרדיו החבדה הראשון שם שם בית הלל סילבר 7 ברמת גן.
0: 7.
1: כמובן שאת האפליקציה של הסמארט טיווי שאפשר לראות לטלוויזיות החכמות שלכם, לראות את האפליקציה של הרדיו החבדה הראשון ולראות אותנו כאן בלייב, וכמובן את האפליקציה של הסמארט טלפון, אפשר לראות את האפליקציה של הרדיו החבדה הראשון גם לאנדרואיד וגם לאייפון. יש את האתר הבית שלנו, www.radiohavati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו בפייסבוק כמובן. הצופים מוזמנים לבוא לתוכן שלנו, ללאיווני כל יום שני, הם ניסים ומוטי רק ברדיו החבטי הראשון, לבוא לשיר וקוד אותנו כאן בתוכנית, לשתות לנו קצת אוזו, וליהנות, ולבחור את השירים שאתם רצו לשמוע גם בתוכנית כמובן, אז תבוא בכיף.
0: יסס על פתאים את אותו קוסמו, אימו לא ניסים, כאפתו הדלפי מומוטי, כדפתרה, איכו מזונתנה פרוגרם שפוטון ישראל, אני כמוזיקי ורדיה, כדפתרה, אור הדקה
1: פרוטוקו, כמובן.
0: רדיופונו, הפוטון ישראל, הלו.
1: הלו, ערב טוב.
0: רגע. הלו, הלו.
2: הלו. ערב טוב.
0: התקשרת בזמן, לפני ששמים שיר, איזה יופי.
2: תגיד לי, מה אתה מעריך אותי? מה, אני
1: מחר
2: צריך
1: ללכת
2: לעבוד.
0: שמע, אמרת לי לפני החגים אתה רוצה להתחתב. אז אמרתי, נשים כמה שירים, קשת כושר חינם, מה אכפת לך?
2: אפרופו חגים, אני רוצה לאחל לכם, למשפחה שלכם, ולכל המאזינים, ולכל בית ישראל.
0: אמן.
2: שנה טובה, מבורכת.
0: אמן.
2: קודם כל, שבריאות ושמחות.
1: אמן. יווניות כמובן.
2: איך?
1: שמחות יווניות, תמיד אני אומר.
0: אמן, אמן.
2: בוודאי, בלי יוונית אנחנו לא נחזה.
0: איך אתה מרגיש הכל בסדר?
2: חברים יקרים.
0: כן.
2: מצוין. היה טוב, עכשיו עוד יותר טוב שאני שומע אתכם.
0: היידה.
1: היידה, היידה.
2: דש לאבא יקר, וחבל הזמן.
1: תודה.
2: בוא נהנה מהמוזיקה.
0: הכי חשוב ליהנות. הכי חשוב ליהנות.
1: ודש לילדים כמובן, למושיקו ולארון.
2: הגיע.
1: לארון ניפרח אותי כאלו.
2: לארון עכשיו באירוע.
0: לארון ספקי הנאקיס.
1: כן, כן, לארון ספקי הנאקיס. אני כל לארון ניפרח.
2: תודה רבה לכם.
0: אוהבים אותך, אליאס.
1: כן, המשך טוב ושבוע טוב.
2: הדדי.
1: מה המותק?
0: יאללה, תהנה לך. לילה, ואני כל יום שניסים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, אז בואו נתחיל ככה, נעבור לבסיליס חלמבוס. טוב, גזו.

0: איזה ביצוע מושלם, איזה כיף.
1: וואו.
0: פשוט ליהנות, פשוט ליהנות. כמה אני... אין, אין דברים כאלה, שמה. פשוט כיף. מרניתי כפלה. עם מרקה. אפטו, ציגרו מו. תהנו לכם. מרניתי כפלה. קריה פסילה דושה.

0: היי, מרנית כפעלה. אז בוא נעבור לשיר הבא.
1: וואו, זה
0: שני פה ניקולאו פקטו, תהנו לכם. אלה דלפי מומותי, אלה זה בגיקו חורו.

0: וואו, איזה ביצוע מושלם אותי.
1: כן, מושלם שמטרופנו. עוד משהו קטן שאנחנו נציין היום, שמחר תלמידים חוזרים לבית הספר כמובן.
0: מה באמת?
1: כן, מחר תלמידים חוזרים לבית הספר, שאלה הם...
0: מחר יש בית ספר?
1: מחר יש בית ספר.
0: אז רגע, מה אתה עושה פה?
1: אתה מה אתה עושה פה? מלאכה יש ילדים קטנים, לא לי.
0: קטנים כבר לא, אבל בסדר.
1: לא משנה, אוכל לבית ספר או לא?
0: הכל טוב.
1: תכין לי סנדוויץ' אבא למחר. אם אתה רוצה עם שוקולד, לא עם חביתה. שים להם סיפור אולי בדרך שם, רק ככה. אז נגיד לכולם שיהיה להם, איך אומרים, שנה טובה מוצלחת, לימודים טובים, לימודים שמחים, תהנו. תלכו בשם לבית ספר, תחזרו בשם מהבית ספר, ושיהיה לכם רק טוב, אמן ואמן.
0: ופתיחת שנה טובה ומחודשת. אבל אתה יודע מה מצחיק בזה?
1: מה מצחיק?
0: אני חושב שאת הלימודים צריכים לפתוח אותם באוקטובר ולא בספטמבר. אני אגיד לך למה.
1: זה גם תלוי בחגים.
0: מה אתה צריך ללמוד 16 ימים מחצי חודש? בואו כבר תפתחו את זה באוקטובר, רוצו עד פסח וראש שקט.
1: כן, אבל מעכשיו עד נגיד עד ראש השנה זה כמעט שבוע וחצי, זה הרבה לימודים שאפשר ללמוד שם.
0: כן, אבל זה
1: כזה. אבל גם ככה לא לומדים, הכל בסדר.
0: תספיק כבר, יחיא. אני דוח אומר
1: לא, אתה יכול להיות חודש כי הקר זה יפגע בזה אז אוקיי, זה שיקולים של מדינה לא נכון
0: תרזיס סטאשק שר קזנזידיס גיריסו הפטיניפטה תהנו לכם

תרזיס שר קזנזידיס, אבל השיר הבא, מרגריטיס, מכירים את ה-33? דוסטיני גיאמס, תנו לכם.

0: יאסו יורגוס מרגריטיס.
1: יאסו יורגו מרגריטי.
0: ואחד השירים הטובים שכתבו על זכרו של, אתה יודע, סטרטוס דיוניזיו.
1: אוקיי.
0: איך עזב אותנו סטרטוס? ומי ששר את השיר הזה, זה נוטיס פאקיאנקיס.

πουθενά.

0: יאסו, וסיליס קרס, פולי אוריה, פולי פולי אוריה.
1: פולי פולי אוריה.
0: אך, כמה אנשים טובים. אי, מה נגיד לך, המוזיקה, כמה שאתה תעשה לא תעשה, בסופו של דבר זוכרים את מה שאתה משאיר, את השירים שאתה משמיע לקהל, וכמה שהקהל אוהב אותך, אתה פשוט עושה את זה מכל הלב. ניקוס מיקרופולוס, שר סטרשקה זנזידיס, תהנו למיצוע המושלם הזה. יאסו ניקוס מיקרופולוס.

0: איזה ביצוע מושלם, או קוסמוס, העולם, בסיליס טריליגס, איזה ביצוע יפהפה. אך, אז לילה לבני כל יום שניסיים אותי רק ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם 106 FM. אז עשו לכם בדרכים בצורה טובה, כמו שצריך, ובשלום תגיעו למחוז חפציכם. רק בשורות טובות, אמן, אמן, וכן יהיה רצון.
1: ונאמר אמן.
0: אמן, וכן יהיה רצון.
1: ונאמר אמן.
0: ולכל התלמידות והתלמידים שמחר הולכים לבית הספר, תנו.
1: לימודים מצליחים.
0: צד משלו הנשמה.
1: יאללה.
0: קבלו את יורדניס סומידיס.
1: יאללה.
0: אלה יורדניס.

0: y somos 10 tu cosmo.
1: יא סוצומידיס, יא סוצומידיס, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף של המוזיקה, כמו שצריך, כמו של פעם, קצת נשמה טובה. בואו תקשיבו לשיר הבא. יוצאים קצת מהזבק איקור, קצת מוזיקה ותיקה של פעם. מרי וסו, מרי וסו, אפו גרדיאמו, טרניסה, דיסקו.

סתם, זה היה לכם קטע שנראה לכם שזה השיר שלה באמת. סתם, נתתי לכם קטע מתוך פרסומת. וזה השאר לי בול בקטע שרציתי להשמיע לכם. תהנו לכם. תהנו.

0: Γεια σου Σταμάτης Γονίδης.
1: Σταμάτη Γονίδη.
0: Αλλά Αχ Γιώργος,

וואי, איזה כיף. אפוסטולוס, ניקולאידיס. תהנו לכם פשוט. אללה. טוקוטאקי. טופרדברי.

0: אז לפחות קבלו את השיר הבא, מרקוס גיורגו גטוס, מירוטס גייתי. זה שיר שאני שמעתי אותו לראשונה לפני המון המון שנים, שהייתי ילד בקפריסין, הייתי שמעת תחנת רדיו בקפריסין, מתוך רדיו קטן שאבא שלי, שיהיה בריא, לקח צנצנת של חמוצים, שם בפנים מים, ושם את האנטנה של הרדיו בתוך המים, כדי לקלוט את קפריסין טוב יותר, תדר 603 AM. אז פתאום בא השיר הזה, מתוך לייקו קומבולוי, שיר קומבולוי כמו שאתה מכיר, אתה זוכר את התוכנית הזאת.
1: זה שאלה לקום קומבולוי, היה בראשון... ובשלישי וחמישי, אם אני לא טועה, בשעה 5.
0: נכון.
1: היינו יושבים בבית ומחכים למוזיקה שתבוא מקפריסין. פעם לא היה, איך הוא מחכה, כל היוטיוב וכל מיני כאלה.
0: זה אחד השירים
1: שמענו.

0: מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז כמובן אנחנו הרדיו החברתי הראשון שם זה בית הלל סילבר 7 ברמת גן. כמובן יש את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון שאפשר לסמארטפון גם וגם לאייפון. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר לראות את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון ולראות אותנו כאן בלייב. יש כמובן את האתר הבית שלנו www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו כמובן. אתם הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כל יום שני, עם ניסים ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשיר וקודם כאן בתוכנית שלנו כמובן אוזו, לפחות את השירים שאתם רוצים אתם לשמוע, תתאמו איתנו ותבואו בכיף, אני רוצה שתבואו אלינו בכיף.
0: וואלה מוטי?
1: כן.
0: יס, אז כאלה.
1: אבל אני לא רוצה את זה.
0: אני יודע.
1: אני לא רוצה את זה, זה לא סתני, לא רוצה את זה.
0: אתה רוצה, תראו אתה רוצה?
1: כן.
0: אתה בטוח?
2: 100%.
0: אין בעיה, האם אתה כל כך רוצה את זה, אז אני לא אגיד לך לא.
2: שגרן.
0: לא. יאס אסקירה כקירי, אימא ונומניסים, כאפתו אדלפמו, מוטי, כאד דפטרה, אקו מזונדנה, פרוגרמס אפוטון ישראל, לנקי מוסיקי ורדיה, כאד דפטרה, אורדקה, פרוטוקול כל הדפונו, אפוטון ישראל. אימא ונומניסים, כאפתו אדלפמו, מוטי.
1: כאד דפמו ניסים.
0: כמוטי.
1: ניסים.
0: מוטי.
1: ניסים.
0: מוטי.
1: ניסים.
0: מוטי. אז קבלו את ניקוס קיריאזיס. ניקוס, ביחד עם ניקוס ולחוס, אקו קלאפסי, לפני שהוא הלך לעולמון, ניקוס קיריאזיס, ממש חודש שמים,
1: משהו כזה, חודש קצת, נכון.
0: ב-2019, כבר כמעט 6 שנים לזכרו של ניקוס קיריאזיס, מסעו דואט ביחד על השיר שלו, ותראו איזה קליפ יפה, מוטי, זה בשבילך.

0: יעשו הדרפם ומוטי,
1: יעשו הדרפם וניסים. או ליאוניד אבלי,
0: איפתן אומה, כאיפתן

0: אך, איזה כיף. בואו נתן לכם עוד איזה קטע של ישן של פעם, משהו טוב טוב לנשמה ככה. זה בשבילך, מוטי, אתה מוכן?
1: מוכן.
0: אני תמיד מוכן. היי דה מוטי.
1: היי דה ניסי.
0: היי דה מוטי.

0: אז לפני שנסיים אותי, מי אנחנו ומה אנחנו?
1: אז אנחנו הרדיו החוויתי הראשון בבית הלל סילבר 7 ברמת גן. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, שיהיה להוריד את האפליקציה של הרדיו החוויתי הראשון. כמובן, אתם מוזמנים לבוא תוכנית שם לילה, ואני כל יום שנסמים אותי רק ברדיו החוויתי הראשון. יש כמובן את הסמארטפונים, אפשרות את האפליקציה של הרדיו לתוך הסמארטפון, לתוך הסמארטפונים שלכם, גם לאנדרואיד וגם לאייפון. יש את האתר הבית שם, www.radiohavati.co.il, תעשו לייק, שתפו אותנו. אתם הצופים מוזמנים לבוא תוכנית שם לילה היווני, כל יום שנסמים אותי רק ברדיו החוויתי הראשון, לבוא לשיר, לקרוא אותנו כאן בתוכנית, לפחות את השירים שאתם רוצים לשמוע, בכיף תבואו.
0: יס, אז כירי כירי, אימא רומן ניסים, כיף תואת אלפי מומותי, כדי דפטרה, איכו בזנות ענה פרוגרם ספוטון ישראל, ניקי מוזיקי ורדיה, כדי דפטרה?
1: אורה דקה.
0: פרוטו קודם כל רדיופונו, אפוטון ישראל, רדיו קסם 106.
1: איפה?
0: היידה. בוא קבלו את השיר הבא. אוסטר, אשכה זנזידיס, חייבים קצת לפני שמסיימים. אולי מזילה בדיה, כפונימס, כדיומס, אלה פעמה. Queria psilar.

0: μωρέ φάλ.
1: Γεια σου. Ένα λεπτό παρακαλώ. Με την Σαλονίκη μου, ναι. Ένα λεπτό παρακαλώ. Μότι, μία να χνούμε, μία να χνούμε.
2: אז אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשרות האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון אותנו כאן בלייב. יש את האפליקציה של של האנדרואיד ושל הסמארטפון של האפל ושל האנדרואיד, אפשרות האפליקציה אותנו כאן בתוכנית. הופה, יש את האתר הבית שלנו www.radiohavati.co.il. עשו לייק, שפו אותנו.
1: Ο Μεγάλη, Θεσσαλονίκη μου.
2: Και μου Μεγάλη το κομμάνα μου.

0: כי הגוף יכול להסתובב פעל הפולים ולפדיה פעל ההיפנו. שיהיה לכם שנה מקסימה, שנה חדשה טובה, עוד שבוע בקצה, ברוך השם,
1: עוד שבוע הבא,
0: יום לימודים שמח, פתיחת שנה חדשה,
1: לימודים שמחים ומענים.
0: קלומינה, קלומינה, סאולוס מס אגפיטי,
1: קלומינה, נכון, קלומינה, חודש חדש,
0: קלום סטמבריו, סאולוס מס אגפיטי מספילי, מתור תוקוזמו, קלומינה.

לך פתאום אתה חסר לי ושוב גם לא עונה לי איך זה שאיתך קשה ומה אני אגיד לך

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

יצא שבת, אתה בדיוק משנה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.